Vi tar då Johnny Rodriguez, vi pass me by if you're only passing through, som Hillman Hall har skrivit, och Hillman Hall är bror av nämnda Tom T. Hall. Johnny Rodriguez var ett skifte balkavur som Outlaw Country. Jag tog att han ofta kunde täcka okkurs vers av spanskon eisne, var han i det mest mättor som en pastor av latinamerikanska tonläggastöjlen och i Texas, ofta röptur Tex-Mex eller Tejano Music. Och det här kommer med höve att spela en ordentlig gåan gamlan travara innan hessa tonläggasjankerna.

0: Det kan være trobelt å få familieliv og utrådte høvens stige å passe sammen. Kanning som er gjort i Holland i 2024 viser at det er nesten tvifalt så sannolikt at kvinner gjøres ved utrådte til å være mammer, som at menn gjøres til å være papper. Hesa fer, tås av vi tver kvinner som bor her av familie ved Trimon Bøtnen, og framvis ikke utrådt av høvån stige.
1: Jeg heter Dorta Kristoffersen Jojic, er 23 år, bygger i Vestmanna og har trodde agenter ved Filip Jojic. Og så arbeider jeg i Vex, har jeg møtt deg nesten, som venner, hjelper folk og sånne grafiker.
0: Når begynner du at du ikke er utrådt?
1: Heldig begynner jeg ved håndbølte, tar jeg vær om 28. Det var eller, alltid vår tjej och det var inte fastlagt då, vid vänning och så, men det var vid kvörst. Och så har vi prövat forskjellt annat östene.
0: Hur valde du handbulten?
1: Jag valde det till att ödlinen körde. Det var liksom det som man gick till i Västmanna och det var det stått lite.
0: I 2015 gjorde du mamma för första gången. Hvilka tankar gjorde du att ta om handbollsspelet?
1: Jag väntade inte att jag för att kunna komma att spela och på samma mat som åren så är jag nyjusterad förväntningarna. Och i större mån till att man var inte åren hur man var firat ändå. Men det var inte så att jag kroppsliga inte var en överskad så jag fick väl spalt. Och så gjorde jag åren.
0: Hur så kött spelade du handbollt att han har bandspår?
1: Jag ser inte för kött hvis jag inte åter och tog att det var så övrig och hej och vattnig så också att det var ett problem. Men det är viktigt att lusta ett kropp någon. Och det är alltid jag som handbollspelare har väl lärt inte att göra. Så det är väl inte att vänja sig av i tog. Jag har haft flera vänner som lägger det då att hvis man följer och sluta så ska man bara renna det väck eller träna det väck. Och det har vi tyckt till mig i nekvar. Så det är svårt att vänja sig av.
0: Hur är avlöjningar hejt alltså för det?
1: Det är just det, så måste jag renna sig oftare av oss än hinner.
2: Jeg heter Marit Olsen, er 40 år. Jeg fra Tofton, men gift til Norge. Gift ved Jørne Dahlheim, og vi dør truppet. Etno, hun 16, Marsha Seijan. Hanna 20, og så jeg og Marsen, han 8. Ja, annars kan jeg ikke til daglig til lærerskolen. Så arbeider jeg synder vi så innere av, og ja, så er som fyllt nek på sånt der, at spiller vi bedre kunne, tjovt ikke.
0: När började du att åka utrott?
2: Jag minns faktiskt inte ordentligt, men jo, jag har alltid att jag får till filmlöjk. Det var ont i skolan alltid. Men alltså, då började jag inte för en första flöjk. Alltså, då var det inte till på för en syska man gick första flöjk. Jag minns nämligen för ett år, akkurat som för tolja till filmlöjk. Och så, i första flöjk är börja förbult. Det är akkurat det här som är värdigare ut vad ofta. Fåbult rett ofte, og fyrt meg grunnlag. Tjengt ut.
0: Hvor valgte du å fåbulten?
2: Som sagt, så er det verre til som er verre her. Altså, det er tilbud som er verre. Men annars er det bare verre. Sånn at hulter man har valgt til at vi der og en fåbultfamilie eller jeg på at man spalte fåbult. Og det var akkurat som det som fyllte negv. Men det er nok verre som du vet. Det er verre tilbud som verre. Så får man det där och det tömde ju väl.
0: Titta, jag tror på det, men du har alltid för en att spela fotboll. Du har till första badnet i Sörst i 2006 och långt i august 2008 och spelade du att det i bästa dörren. Hur valde du att hålla fram vid att spela fotboll?
2: Jag hade bara till att vara aktiv och vara en person. Det här har jag alltid varit en person mer. Så att han har ett i åtta. Ja, nu är det så länge sedan så minns jag inte ordentligt, men ta världen bara naturligt för mig att gå så jag för att pröva attor. Kjolt om det faktiskt inte var så vanligt alltid ta att sälja i fotboll till att man får rätt att spela eftersom att han vandrar åt böden. Det verkar som syndrar, okej. Okay. Om man har i böden så är det livet där. Men jag får att då, men jag hade inte spalt så rejält mig vad det styr.
3: Jag hade ju också att du spalt fyra dyster till Kappingar.
2: Ja, det passar väl. Och så kände jag 80 december då, så lyckas spalt i Fordländan. Ja, så får jag faktiskt spalt flåbult. Tack som började av Tofton. Ta, massa sig teater. Så var det vid till teater i några.
3: Men hur så var det att komma igång till den här första bandspåren?
2: Jag minns faktiskt ordentligt väl till första vänningen. Tog jag att vi spalt och på session eller en fyra kant. Och det var ordentligt att hötte också i sig rätt. Men bara inte att jag klarar att köpa följde vi. Så det var ordentligt snedigt. För att jag att det som imstäng som man har platt jag klarar. Och den ökade. Det här gick jag inte ordentligt. Det var bara att det var kött av en jag doppat.
3: Kvart var annars erbjörande? Erbjörande?
2: Det som är kött av en det är att nu har du spärd i kjolvan och ganska som jag märker eller att nu är du ett bad som du ska täcka ätlig till och få tillpassa samman och affära steg. Det är att jag har glömt bröst för att vänja att och så få försäljelser där jag kan gå upp och att de kurma hävarna eller det bara tar jag börjar att ta spalt i hjörna dösne så tar jag vid bergar som blir aktiv och så det är en sån kabbala för att gå upp.
3: Vad var så givande vid att och gör du till att du yngste att komma till förbulten och vara hur det gångt?
2: Ja, det som är alltså för mot vidkommande så är det att jag säljer att jag är det sociala, alltså att man är en pastor och en fällskap och att man släpper ut att röra sig samma vi gör dem. Det är alltid värre till allt det som är tillräckligt mest som är. Att kunna vara vischen och så till att kunna vara samma vi gör dem till att göra det bara stort lär.
3: Så igen till att hur du vill göra två era bandspårar. Hur du spelar fotboll till mitt alla bandspårar?
2: Ja, nu måste jag ordentligt för att huxa kvart i hej görst. Men så måste jag finna några mynter fram. Ja, jag spelade lika då att han hade en tjej. Så var en fitt paus i mitten där. Men ja, då spelade jag som sagt flåbult. Och jag var nog så vursen faktiskt att jag hade förhållit hållt och sånt i fitness i Ronavik. Till att välver då. Så här har vi varit nekv. Och så annars, ja, så vann jag gott vid All Girls i 2015. Ja, jag åtte Hanno i 2014 och så åtte jag Marsen 16 och så spalt jag Ösne 8 Kappinger eller vi All Girls i 2016. Här som vi vann silver. Och så annars i mitten här har vi gjort forskjelligt och så faktiskt kvar jag för mena ginsk utom inkro tar jag faktiskt svår med ordan ek. Ja, mena vi på vägen.
3: Hittar vi lycka att tro på att det kom gångt efter att han attlar bandspåren nu?
2: Nej, faktiskt inte. Jag har om att man skulle tro tog, eftersom nu har man flera böt. Men jag tog att jag sa först för att det bär väl till kroppsliga. Så har vi också varit, akkurat som jag fortalte med när jag gick på böt någon så svärmer jag och så. Jag vill faktiskt öliga bevust. Jag gjorde också nu det första, alltså vi det första. Men jag har alltid varit öliga bevust om jag hällde mig igång. Alltså, så att det är en så stor pass jag har alltid gjort det. Och det har vi också gjort i mån till att jag vill också att jag ska ganska göra också detta nu. Så akkurat som att det har alltid gjort det. Men jag vet inte, det är att man så får att spela fotboll som är gör nu som kräver så mycket. Det kräver jag vet inte det att man är väl gott på ett land. Och här är ju så alltid jag över. Hans bästa man. Alltså och familjeboar vi är alltså så som gjort på otroliga väl till. Men bara som höll det att komma igång alltså det hade inte varit så ringt.
3: Du spelar så inte när jag säljer en fotboll mittlen 2012 och 2018. Men du är visst att du gör en utrustad grön ta. Vad gör du att du kom starter till fotbollen?
2: Ja, ja, som sagt, vi är visst att faktiskt är synd och allugga väl, men att jag får spela vid bästa linjen. Det var faktiskt bara av tillvilt. Det var då att jag spelade som sagt vid All Girls i 2016. Och attla är faktiskt det ösning i 2018. Men ta er som mötte upp till vänning. Ta var vid allt så rejäla fåar. Och ta såg sig, okej, finns det dåligt? Men ta var ösning så fåar. Så slopp vi faktiskt ångt ju på i bästa livet. Och såg sig, okej, så prövar vi bara. Det är värt som till på i dag. Och jag var ska jag ge dig en chans. Och jag klarar jag, vill jag vi. Så är vi hängande, så gärna.
3: Hur valde du att hålla fram att spela handboll?
1: Det är samma grund till som att jag valde att spela handboll. Det är att jag gör mig några glädje. Och så då jag önskar att jag ville gärna vara aktiv. Och om jag inte brukar det och på handbollen så ska det själv ut att vänja också anna eller renna eller i vänningar hölle och det tog mig inte väl och det ringde att finna motivation till det så tog jag det mening vid handbollen och ta ut det blir till.
3: Hur ska jag komma igång till sådana första bandspår? Vad var erbjörande?
1: Det som var erbjörande till oss det var att jag och Mävren vant och ofta bort åren och att han har kvar en annan. Och så skulle vi inte avlösa kvar en annan och ta i bötten över och ta i den första var helt lydel. Och så var det en sort resort och i skiften någon att jag skuntade mig hem och så skuntade jag hans här i höllerna. Men jag hade inte att det var bilen.
3: Kvart var det givande så att färre gång tatt det?
1: Att släppa ut med folk och inte huxa om mammarollerna. Lika som att få tankarna er väck och bara spela handboll och hygga sig här och vara aktiv.
3: Var det månader av bandspårarna kommer igång att han tar in mig upp bandspårarna?
1: Jag har alltid mest tar först att komma att han har band nummer 3. Men jag har alltid till att jag inte varit tog att det är band nummer 3. Jag har alltid mörd det över i alderen och prioriteringarna vid att jag har vant minne som jag var just det. Men det är inte värre så hårt för mig att komma åt. Det är bara värre, så inte värre i handbollsspel att man var tror jag är.
3: Bröttes du som handbollsspelare efter att du blev mamma?
1: Halt inte att det bröttes nek som handbollsspelare. Men det bröttes nek som personer.
3: Hur så bröttes du som personer?
1: Ja, alltså allt han alltså följde öliga tungt vid de stora arbetena som jag finnade och det var öliga kolvvältande och jag hade inte ordentligt förväntat att brötningen var så stor kanske det hade något att göra vid att jag inte var helt ung men ja, det fyllde allt alltså, det tog över liksom, att vara mamma det var det är det som betydde allt för mig sjående och alltså huxa om öljanek och det är ösn ölja imes hur det är jag följde alltså bär vi hur man är som personer och ösn anpa kaffe på att man fär hur det är leja sig men ta var det ölja dåligt att häva hombolten som alltså frurum här som jag kunde lycka som glömma allt och vara aktiv och ta gjort mig det öliga gott att kunna färra ut och det är också en tog att jag vill inte fastvitta till det är så dåligt.
3: Hur som jag kräver handbollen i det?
1: Jag vänjer i det vanliga trötsja för en vikna handboll, lika som hinner och så vänjer jag inte styrka som jag är råa ödlån till att göra men nu är jag äldre och lika som av är ut och här vi tror på den så tog er trädet när jag är mer övrig än en vanlig handbollsspelare. Och då är det öliga gott att här var en vänjare som är så stolande som vi tæva som ætja til at tekka bøtna vi i høllna og til dyst og alt dette her om man tog med tæ. Så håndbølsen fyller nekk for vi åka løyve, bæg tja mer om mannen og bøtna og nøysene. Nå det her bor eldst og tja mer tæ byrjer å spela, så tæ skulle øysene til dyster og tog gjør det gott att ha ta avtalen jag har haft det sista 2 åren är att vissa bönder skulle inte orska i höllna så kom jag inte till vänning eller till dist och ta jag och Filippa distur samståndes så tar jag inte bönder vid vissa rikar vissa inte rikar så kom jag inte till dist och inte av datt då så ta fyllt nek men ta är inte nummer 8 som det var 4 åren bönder hade jag mött till kvarja vänning och misti allt när en dist. Man får inte färast när man skulle spela dist eller tog alltid handbollen framom. Så heter det här är helt övelse som har ett ösen tidigare och lött att omsättla mig till.
3: Som du ösen nämner så spelar Maritun Filip ösen i handboll vid VF. Han är en av tvåande lojkaren och kör bästa manslinjen. Så jag umyndar mig att handbollen fyller en ägg hemma till Tikkon. Men kvart hever handbollen att säga för dig och Tikkon som familj?
1: Alltså handbollen hever en ägg att säga mån till att det är socialt. Man knyter vinnarbond och färs som är gott på sjur till goda fällskap någon som det är.
3: Till dag jag tror att du är som är en 8-tjej och 4-år. Hur får du familjelöv att hänga samman i handboll?

0: nekva hjelp eller ansing, så så rikket jeg ordentlig vel faktisk. Det er godt at vi der ute samme, skiljer hver annen, og så er det lagt.
1: Men hvordan ikke er vendingene så i måte hver annen? Er det lagt her så løs at det blir til ikke dikk om bare en fæle vending?
0: Ja, altså nå er det samme fæle, og så det ligger vel for det. Og hvordan er det er vendingene er lagt her så løs at det ikke er point åren og at han har hva gjør det. Så jeg sier at det lagtar ikke mer Philip. Men det er altså ikke år. Nå har vi helt ikke haft en faste avtale om at det skulle spille. Jeg valgte å være vi i år til at vi skulle til Europa Cup i oktober. Og det er helt det. Det vil jeg gjerne være vi til. Det er ikke prøve vi i VF. Og det var ordentlig stått litt da jeg var i støttene. Jeg har en ikke å minne herfra. Vi har sånn stør og dyst noen og ferie noen. Og så Så jeg er ordentlig glad for at det tok vi, og så nå har vi ikke noen faste avtale om at jeg er vi. Nå er det mer så hvis det ligger fire, og hvis, hvis vi ikke har badnet gjent til en dyst og badnet i trått, så, så er det ikke vi til dyst.
1: Er det ofte er det to som ikke først til dyst enn Philip?
0: Ja, det er, i flere år så har Philip vært satt med lagere, og Ta är det nog så lätt. Vi tog han må möta. Och till oss nu fint så är vi över vid bötnån. Och som nu är så... Nu till 17 år nu tar jag här vid en övrig avtal och vid vänjaren. Så har vi då fint vid att det är som är i hemma vid bötnån. Ta vi Filip Fertilist. Att här var en vänjare som vet vad det är att här var bötnån. Det har øyelig større antydning, og gjør at man kan holde av frem. Vi har gjort det som vi damer. Og det har alltid gjort at jeg sier for flere av oss. Men det er, og i sørste enda er det noe som badene som er og gjør hvordan det kommer å sørge ut. Så hvis badene ikke tømmer badene kjentene, eller er trøyt enn det, så, så må man tenke det herfra. Så det er ikke... bära att vara mamma och ucka. Det är som allt annat på hur man själv är och hur så badna är om man kan få att det är rikka alltid. Och till öllar ringt att förstidla sig av åren man blir mamma alltid. Hur så det kan komma och sitta ut. Man kan alltid göra sig några tankar och, men det blir ju inte alltid så.
1: Nu tar jag att jag om att Bøttene kommer i første rød, og at om det ikke tøymer til vending eller til det, så er det jo ikke. Men hvor spiller du så enn?
0: Ja, faktisk så bor jeg fra at jeg gavst overfor vengeren og linnen til jeg sykkerst 2 år siden. Og begynner jeg spille i Erdølt, eller første dølt, som det kaller det nå. Og så har jeg onker finnes skjeier beste linnen, og så var onker för Otalanta. Och så ringde Inge och spurgade om jag kunde vara vi till händadesten och så till handadesten. Och Arne visste jag och så, så spalte jag faktiskt öllan ekvar dester vid Västalinon. Och det är lika som avtalan som jag har haft sojan att jag inte är vi. Jag skulle bara vara vi till vänningar och inte spela dest vid Västalinon, men bara komma till Disney här som talar fyra. Men så tömde jag lika att det är vid Europa Cup. Så lovade jag mig till det. Och nu är det allt annat faktiskt att det är samma att jag kom vid till talar fyra. Och det är tog att det tog mig att bli av vid. Tog att det gör mig så nekv. Och det passar till familjerna. Och jag har alltid en att jag har näka att göra. Jag har inte er och samma støye som det hever være, så halte jeg at vennjern er glad for at det er og nækrar eldre av linnen og yngre at det er en god blanding og at alle kunne bidra vi i muskolen.
1: Hva er tanker du om fremtiden i håndballet?
0: Jeg har ikke sånne kvar planer for fremman, men jeg tror meg vel at altså, jeg vil gjerne røre meg og jeg har stått litt, og nå er hette maten. gjør det på.

0: Och jag hugger inte att det är att det är inte så långt att säga att vi tar va en sort det så hygge hombelt och det är jag börjar här i Västmanna och tar halde jag och ordla hon allist och så tar vi så spekligt han vägen så framtiden i hombelt det är att sitta och heppa och askar blåst någon så är synd och möjda än att vara en jävel.
1: Du lortar efter kvinnor i idrotten. Hesa för tosar vi vid Dorte Jojic och Maj-Britt Olsen.
2: Vad kräver fotbollstrunnen idag?
3: Han kräver otroliga nekv. Nu har jag ju spalt i några år. Men jag har omgående vant så nekv och så härst som jag har gjort i år. Och det ser man också i kappen nu att nu är det inte... Alltså, jag kan alla mina tog i hävdarna nästan bara över KOI och TTA. Men man ser att nu är det flera som kappast. Och det har säkert att hinna linje här var som... Tidigt att säga man eller ja... Jag har vant sån nek som det kräver för att vi är här som inte stått lite. Här har det nog 8 månader i hinna och arn. Så jag ska att det kräver otroliga nek. Det är att ja, vi vänjer 4-5-4 vikna och spela dist. Så det är för nek värt.
2: Hvordan nek fyller fotbollstrun hemma till dykken?
3: Han fyller nek. Han fyller nek bär vi till att jag spelar. Och så spelar jag sånt. Så har man vid dörren och kommer. Och så har vi just nu. 2 underbåd. Och de spelar också en fotboll. Ja, därför är vi nekvar tog. Och nu vänjer jag inte. Alltså vi har också en vant dig. Bäge och Mervin har vant. Ett nå omgrar. Och så har vi gjort till här som vi kunde. Alltså, ja, så därför är vi nekvar tog.
2: Tog jag tror på att hur så får jag till familjen då vi hänger samman vid fotbollet?
3: Det är avgörande vi först, men... Men jag lukar väl inte. Eftersom det är en så stor pastor av våra liv. Och eftersom det är bara blivit. Alltså det är en naturlig pastor. Att vi... Ja, vi där finns det ingen jobb så. Så att, och det som passar oss så väl. Det är att till dem så vänjer vi alltid sånt. Vi vänjer till någon åtta. När jag håller någon åtta. Ja, jag är inte den som möter i Holland till morgon. Men jag möter till Tina. Och, men det känns också när jag har dörst. Så är det samma med någon en till. Och... Det är färre i sång än så färre om 8 dygn. Så jag har inte följt så som att jag har försämt det så redan jag får till att när man har hemma så är man nöjst hemma så han vet man om det och så kvar man det och så hört. Så det är avbjörande särskilt i ganska i vikskift och så hört. Nu är det som blir lite äldre, det är inkro. Vi vet att nu ökar ödlet, nu gänger ödlet möjligt så så lever jag också om det att jag inte är den som får stress bara också om jag kommer först och så vidt redan efter klockan och så har det men vi är så vana vid det här trådande och det är väl det jag kan säga nämligen just nu att det är som man är ögnjur alltså att jag gör det är ögnjur om att det heter vi vet att det heter det som vi väljer att jag får spela och han får inte spalt nu så som det är något så då blir det hvor skal fære eller ikke, men til at vi drar øynene i onda, og jeg får alltid av sted. Vi går som viktig, og det er ikke at han er holdt for nærmere til at jeg får til vending eller noe. Så det er noe som vi da funnet til, og det er det som jeg kan si alltid, da man fører av sted, at man er øynene i onda, og at man vet at helt er det, vi da har valgt. Hva skjer her nå, altså? I noen år, eller det var ikke 8 år, Det är nekva folk gäng upp.
2: Hver gör agar driver utrasen till er och tycker hon som familj?
3: Personligt så blir jag mer nämligen att säga att er nekv nämmer att jag har viagerat här och utsett i att han var inte att jag släpper, jag blev gledare av att vara i form och att släppa av i det som man aggressionen försöker för att jag vet någon och att, ja, att det är gott för mig. Imorgon till att jag inte gör det. Och ja, som också har fotbollet och familj. Alltså, nu är det akkurat som blöda så rejäla så parter där vi bor er och via. Så hinner bötterna till oss när vi vill kvarstå hitta och göra något tickor. Men annars och idrotten som håller. Alltså han fittar så redan. Vi är så redan värsten som familj. Alltså vi är ett lomövligt. Nudeldom spiller, jeg kan være en flåbelt, og han har spiller Jafim-løyk og dvorst. Det noe som vi akkurat identifiserer dere vi, til øydrotter, eller så. Og omkring det tar vi da fra ut, ja, så fer vi ned og fjallet og skjører det som det til er som du vet.
2: Hva er det da minnet gå av i øydrottene?
3: Jeg vet ikke ordentlig hva er minnet godt, til at jeg halte det så reellig godt, men sjön vis man ska täcka och som kan kanske som fylla vik först något sån ekter de med sig vikskiftna att man ska alltid dist och för sig sort alltså ta fram något sån timmar men i vojte ske te är ösne te är ska det är och te man ösne insett lära på ta man för till sort som man var kräven ek så och då sjön så kan man säga det ja så tar ju samma vi bött någon och familjen men Marin som har blivit nämligen att säga först men alltså, jag pjöser inte kärringar som vitt jag att ta er i hojma så er i hojma så det är inte så att han hellre köper att ni är försömt men nej så är det alltid att det är hvis man ska veta upp mot kvarn öron så är det så redan jag gott vi har utrott någon att det är alltid till det som fyller allra mest
2: Så får jag spela det sin debatt åt hur spelar du en?
3: Ja, hur spelar jag en? Tema var sagt att jag tog att det tog med det och att det gör mig rockerst. Alltså, så det som jag har sagt är att vi är pastor och inom fällskapet. Det är så otroligt gövande. Och jag älskar spel. Och jag är just typen att hvis jag ska vara virgin, som jag älskar att vara, så har vi inte alldeles att säga kjoldeslinna att det är bara. Bare rendur eller. Så jeg må akkurat som her var i Torsbom som møtte opp og ble presset under. Og det er perfekt til fotbollet og imot til da gjør man det som man elsker. Og det er så reellig stort litt. Og så er det en pastor og en såg om fellesskapet som de så ikke greier og så da er det nevnt bare at ble vi nesten, men altså sånn det nå er det ikke helt ung mer, men altså Vi spelar ju ändå och sånt till att det är följt att klara fylla vi igen. Och det gömmer. Det gör något gott för mig.
2: Vad är tankar du om framtiden i fotbollet?
3: Nu var det ju inte så att man är fjörd. Så var det att jag är inte negvar efter. Framtiden, jag tar också mer om böten. Gud ser kan akkurat som att kan göra tajmon. Ja, ta väl de mörda som jag också att det Jag kan göra något och jag har ju snurr vid vänner och sånt fyra dagar i månaden. Så där blir det också. Det är inte att jag får släppa det när jag kan det hållet. Det här tycker jag.

0: Kvarjera hava Dorta Jojic og Maj-Britt Olsen til kvinner som omhugsa utrotten til der få seg bød.
1: Jeg husker at det er godt at hava gode hjelp. Det er for meg ikke alltid av seg selv, men det er alltid er viktig. Og hvis man øker og hever venner, så er det godt å få tåse om kvært man ser fyrir sér ta í bøttnu kom på í myndna er det leiði at man ikki møtur við kvørst ta í bøttnu er me og ella og so haldi øysni at ta er gott at geva sér tøy at koma seg ordlet og ikki bara skunta sér aftur til að venja til dømst nú við hombelti at man fer bøtt aftur að venja hombelt og spaddist men att det är en mat där man kan vänja på och är man löper ut här på en av vägen så är att kroppen klarar att följa vid.
0: Kvarjera har vi till era kvinnor som inte har kommit igång att det är utrottet efter en bandspår.
2: Jag har alltid att man ska börja färre igång. Alltså, och hvis man huxar om vattnetjön, då må man häva för att det gänger upp döjla och ja, men man kan huxa det så är det att mer du är svårt, mer orskar du och mer kan så vara fyrbattna faktiskt. Det är att du först mår ivskott och mår av ödlån alltid att du är svårt. Det är mest inte ändligt att du ska få spela bästa linjen, men allt vi måttar, alltså, du kan spela ut små. Så det blir väl till.

0: Og nu eitur sendingen ung lesa. Silja Aldodøttur legger til rattes.
1: Dagbogen forteller ikke mer om henne enn hun kjoldgjør. Og jeg synes det at dette er allvidende fra så følelse som og gjør den alle bogen til at det ikke er en dagbog. Ta hører man ikke om henne som person, som man kommer til å kjenne henne. Fra henne er Sjöna har den ju alltid, men eisen man dora sudja ting om henne, som hon ganska själv inte vet.
2: Välkommen till poddvarsla Ung Läsa, här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
3: Jag heter Jonna och är 15 år.
4: Jag heter Silja och är risjörig av Bokadell för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska sjöngren. Vi tar som kallar hon damer och kvitt. Og vi må alltid kunne neste gå på uten å lese.
4: I dag får vi ta oss om skaldsøvna Kjær etter Rakel Hemsdal. Bogen kom ut i 2020, og det er Katrina Skarsva som har gjort myndene som er i kjøkken Atla skaldsøvna. Rakel Hemsdal er født i 1936, og hun gav sin første bok ut i 1995. Hon hefur sugen tar att geva 22 böcker ut och böckerna känner kommer ut av omlai 20 imsko malon. Hon har finnit flera viruslönder för sina böcker, ett nu Emma Jakobsens och hon har eisen flera för uppskottet till norrländska badnabaka viruslönderna och Alme viruslönderna som är en av de största badnabaka viruslönderna i heimna. Kjær är första och her till enaste bok av synens lä av förskån, en illustrerad skaldsöva som bär till ung och vuxen. Hej Tibor, Jonna och Olivia.
5: Hej, hej.
4: Alltså vi tittar att du är ute och kört årsdagars arbete och står här och gråa i molnet och knappt har kommit fram. Och inte bara åkrut, men en av beina grint. Vad är det så kört?
5: Nytt att det är allt jag. Jag har läst det så. Jag har ja, jag bara vill på det. Jag kör ett år och kört något annat också.
4: Nej, men det är en också särlig stöv över och inkörande och det är det som skjuter hese här skallsövn igång. Da. En jänta finner en av beina grund. Kan du fortälla oss inte om ja, hur kan tända på sin snörsjön?
5: Ja, så hon handlar om en jänta som heter Laura som är 22.
6: En tjubrian.
5: Ja, en tjubrian.
6: Fällt 22.
5: Mhm. Och ja, som du säger så finner hon är inte lätt. Då hon arbetar som gassnare. Hon gräver i en sån
6: kan
5: bäge. Ja. Och så hon gräver i en sån mord och jag sa då här finner hon så är inte lätt. Och hon sätter så för att finna dag för det är då kostar det då så kommer. Och hon är så mega gott all idag på din som vill bara göra själv. Så en hel bok som handler synes om henne som rønner at finner det hos deg, kommer jeg og hva rett. Men eisene rett og slett forteller synes om henne og henne lov her til og hva den opplever. Og
6: Gustav avhørsker henne ganske.
5: Ja.
6: Og henne gjør det.
5: Ja, hun har haft ikke hørt den beste bandommen, så hun er rett og slett ostabil av mamma og ja, så det avskar att Lena Kusin hoxar och sånt. Alltså det är vi det kör all idag. Politinen kommer fram och menar. Mm.
4: Ja, det är ganska nog så ovanlig mat jag reagerar på att hon har tagit beina grinten hem och själv atlaserat och uppklarat det. Men det säger ganska nog så mycket om henne.
5: Ja.
4: Och så färdas hon också längt för att uppklara ett av målet. Det är en bok här som hon färdas rätt länge.
5: Ja, så hon huxar att det är så lätt att man är en kloner som färdas kommer till färgen som färgande syskosa. Och så står jag och visar att jag blev väktarna där nu. Alldeles för färgen jag landade nu. Och hon var så att det är så när hon syns kossa karriärter. Och så tar hon färg vid Interrail som är sådär. Man får en tåg på detta också. Och så färdas man i Europa. Via tåg. Och så får han så att lajta bara om ett möjligt land för att finna det. Vad är det?
7: Och hur kända?
5: Ja, hon tar så här vid ett möjligt folk. Och hon fyrde att lägga innan för att det är syskos värna. Hon kommer att lägga in det här. Jag tar den kloner. Och ja, boysen handlar bra om. Hur ser du för att stå redan från där du är?
4: Ja, och det som är nog särskilt vid Sara Borsen är det att hon illustrerar, hon myntar alla min köknen och hur var det att läsa en skallsöv som hejer myntar och kom till att fortälla sig om myntarna och i Borsen?
7: Jag hade ordet avhåverst. Jag blev lite överraskad till att det skiftar i mitteln till att det är en skallsöv från tre personer som fortäller om henne och liksom så ut händingarna och där boken kan här hon skriver så går sig hon också här om det och går sig hon här om det och här tecknar jag just nu av det här så lilla skitser i och vi ville så ivra ska alltid och då så wow det är mer coolt jag var ung till att säga för en bok alltid och det var det också nytt spännande alltid
5: ja det är sån där cool kursis teckningarna jag gör där till det är till så hon sett sin alltså det är ju ofta att det är teckningar i boken så är det ja, en är händning eller något inte som men känner det mer som sås ting som hon ser, som hon har sort halvskitsa och så rann det bara little ting som hon huxar och lika sort tecknar och sånt.
7: Och då är det ordentligt alltid till att också säga att det är sin magia ut eller hon har kört Leo via någon och viska och jag har aldrig det coolt emot till vanligt att man ser mindre i boken så är det att det är så professionellt alltid liksom där Leo gör där och man ser att det är personen som är så omäg brukningen att ju på det. Och här var det att det ser bara ut som och som hon liksom dotla till att ja, som hon kanske också medla bara och som nu ser.
4: Ja, och jag sen ta jäntan eller den här unga kvinnan hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och så här, hon sitter vid sin häft någon och tecknar och så det är nog skola man faktiskt färd här vid, man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser flera dömrum, Gustav ser ut.
5: Akkurat. Mm-hmm.
4: Ja, men jag tycker att det är lite ära skallse över alla det som har haft mynter på hända maten.
7: Jag har alltid inte,
4: nej.
5: Nej. Nej, eller jo, här är ju skönt det, sådär.
4: Tecknar, man har tecknar röjer.
5: Ja, tecknar röjer. Och så är det sån här, skönt det också skallse över häva, alltså han bara kvar utgård och läser häva, mynter och i och sådär. Ja, och Akalicia säger Coralina. Här var det forskjelliga myndre, men det är också som är du som heter här, den där kemi från huvudspersonen. Och imot till bara vara sådär. Jag myndar också som är ett.
4: Nämligen, vi såg ju helt inte huvudspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring så lite kjolporträtt här som hon vill säga och så är det lite ont där, men ja, det är bara att det är från henne då, penne.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Och som du nämnde, Jonas, så är texten är också särlig hur vi upplever sövna, att det är där bok och det är ensna i mitt annat kontinuerscenter om Marcus och frasökningen och så får vi ett sövna fortalt
5: det. Jag har alltid så rädd coolt, jag syns att vi bråttom, jag syns att vi hör det. Och det är annat, så när man läser, så man hur läser alla bokerna, så syns att ja, ja. Det är direkt samma som säger och så säger. Men det är rädd att vi hör bara en liten bråt av något som heter under baden. Och så sätter ni bokerna har vi det lyssnat rätt och så klarar vi det till samma som säger att det är faktiskt det som hände. Till vi säger att det är så bra, jag tänker att hon har fått allt samman. Så det, hon händer bokerna är rädd att man är ju helt nära att ta in en sort och gör den inte henne. Och så hör det precis som från henne. Hon tar sig bara vid sig själva. Som är rädd att jag har. Så hon kastar så långt så nämner hon alla som heter och heter minner mig och heter. Och så får vi att veta sedan hur stor avskan. Eller hur snäggt det är för henne.
7: Jag hade faktiskt en snäggt man naturligt att det är och i det här boken tjejen till att man känner att hvis man är som kanske skriver också nyer eller man huxar också och i mån till oss i boken tar man hör tankarna och tjata imorgon så kan det få sin stuft. Till ofta så också man kört utsört sättning om man det bara syns med en känsla. Och det är rävligt att ha värst att liksom så sjukt hur hon skriver istället att liksom hur så störst hon skriver eller om det skrumplott att skifta i sin medel till ordliga kola all det. Och det har visat ganska sin hur hon häver det i sina.
4: Det är också känsligt och uttrycksfullt då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja.
7: Här är som person och jag har alltid i sin där på sin fortällning mer om henne än hon själv gör.
1: Og jeg synes det at etter alle vidende fra så føler jeg som og jeg kan alle på årsene til at det ikke er en dagbok. Ta hører man ikke om henne som person, som man kommer til å kjenne henne. Fra henne er skjønner hun alltid, men jeg synes man dårer sånne ting om henne, som hun ganske selv ikke vet.
5: Mm. Jeg synes hvordan hun synes hun ser seg selv, og hvordan hun ser henne. Forklare at hun ikke viser en dagbok. Og så tar hun noen ting som tog jag hon också hade själv sagt eller hur, men det är kanske så
1: logiskt ja. Edla.
4: Mm-hmm. Jag kunde vilja att annars Luisa jag ser 21 år gamla Laura. Kunde vilja att Luisa kunde att Luisa stanna som person.
1: Jag har alltid att hon också riktigt att ha lite av fältje och så öppna upp hon hon också inte var alien som känsla alltid. Och jag stannar väl avskar av kanske en någon också otrygg hon uppväxt i halvdje.
5: Mm-hmm.
1: Och tror att arskarna rannar man ser det ordliga och att alla borsen och gosion hur det är ringt. Det är alldeles att följt sig om följt sig alltid som en av byrre.
5: Mm-hmm.
1: Kjallt om folk ser vi en av så vill det gå vid det och vid damerna väl till öster så följer alla till ja, det ligger för mig. Till att hon har kanske inte något sort så är det störst själv i halvdje.
5: Ja, och jag syns att hon är flott så när hon ser hon är en lista och så öden till skolan och hon är inte i. Hon slår rädda när så runt. Han var yngre. Och ta samma sina kusin i körda timmar och komma som mega like så tatt och på folk. Att de inte skulle få några förhåll vid när kan ordliga. Så nu syns det att jag ska inte vara så mega lång jag lika. Hon tog sig som David helt början talat oss om att hon är bocha om nu i ett år. Och det sa det kvar sen så ringt även jag så vet att hon hejer så det är ett trickstyle som så bo ett stäl då. Hon kunde ha alltid att bara vara i fritag med mig och sådär.
1: Jag har alltid ätit en kjolv som ströjs i allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott kjolv. Så är den också avvärsk och så är det avvärsk liksom så att hon ser under henne avskan och tänker inte att hon tar sig ofta om hur så vägkost allt är. Och hon damar ting som under kanske också att det virsligt eller hade kjält eller något så ser hon där vägra ut. Det är liksom hon har hans i husen i lampan som är det att jag går med en nysliten hon huxar om hur så fjolt det är och hur så väl hon damar vara i mån till att hon nu hade sagt att hans hus nu är svårt näga. Så jag tar liksom själv plats och hjärtan känner.
5: Ja, jag hade som damar bara att jag var sådär fri och var ensam att låta kunna sådär vara bara hon själv och inte skulle huxa om att jag skulle finna en ny person eller att jag tror inte finna en ny person till hon är bra. Hon är fri och de som lampar så följer de så rävliga. Väl till att hon behöver sig inte att jag vet inte.
1: Hon får sig inte att det är nyttigt Lisa.
5: Ja.
1: Alltid som hon har byr.
5: Mm.
4: Något annat som fyller näckvisar på årsyn till er sambandet mellan Lauri och mamma gärna. Hur ser det här förhållet ut med det här bor?
5: Till inte så är det gott förhåll. Till jag sa att Brian tar höra vid dig som tog sig om hur hon var yngre. Då ville mamman kräva att hon skulle kalla henne för mamma. Till då fick henne följa sig gamla. Så hon kallade henne stark för Barbara.
1: Mm-hmm.
5: Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
1: hon fick glätta bara ur henne.
5: Ja.
1: Hon sa mamma.
5: Mm-hmm. Till Charlotte Tadjare, hon har haft det där otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon drack redan. Och hej så rann jag imskar tjejkar eller så sort vi hem och allt det där. Så det var rättliga också bilder så bandomar som hej. Jag sätter vi har flyttat oss ner runt. Och hon har ju kärlek gott och aldrig av mamma. Men hon lugga och följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu och inte omvänt.
1: Jag har alltid sett det här förhållet som det här var till det att liksom till att det är en dött och en mamma. Till det att Barbara och avskarna rann dig. Jag syns att jag hade att Barbara hon har ganska rätt lågt självsvi hade om honor inte liksom damen så damen ganska själva och jag hade en lyra att han är kvisha självare och ta avska isne Laura så går sig hon upp för att tingen ofta och så är det ganska Laura vet det är logiskt så du smäng vet det är så säger väl lägga någon men hon är ändringt att vi släpper av så hooks hon att att mamman har liksom sårt ganska sårt lärstan att huxa så hus. Liksom tävligt inte jag var alldeles alla kryckna.
4: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånga hårna då hon lägger sig sova och sånt som är sånt där ofrättat känt och man liksom också kvad är det som har hänt där och, och som du nämnde så vill det lägga som drusse in så vi och vi kvad kvad tycker inte för sig och sånt där.
5: Ja, så det är sånt så tar man inte förrän man är helt livbosen så skiljer man ödligt inte som jag sagt. Så faktiskt var det smart att läsa såna sånt flyfärder. Så det är sånt att man läser efter som jag syns att det gör ordentliga mening. Sånt. Så att man kanske kör och skiltar först för man nästan. Alltså när alla vet inte för att trycka nu i.
4: Så att de vanten inte är där så är det att färre när
5: ännu. Ja, akkurat. Ja. Nästan så survival mode. Alltid.
4: Så på den maten är det en också äckvistlig, ett läck som man kan säga, lackna som hända jäntan har haft. En tjejligen uppväxter. Men att den fria abortion ständer heter inte en krimi, men kan jag också säga att det är kvastliga bakar det så.
5: Alltså, här det är...
4: Vi kanske skulle lägga lite se, läsa akkurat kvällsdagen till det här.
5: Ja. Alltså, förstår du, PS heter ju inte en krimi. Men det finner jag inte lätt som inte vet hur det är. Och nu så finner du att du är ensamhet. Ska du säga allt?
4: Nej, bara hata.
5: Bara hata?
4: Ja.
5: Alltså, det här är väl rätt en sån här krimi jag känner. Så sa du, om man ska finna det av kväll. Ett mor. Det är rätt en sort.
4: Jag mår ofta också...
5: Ja.
4: Också
5: man ser det i samband. Ja.
4: Ja.
5: Om man ska finna det av kvar hur driv jag kan, är det syns det.
4: Men det är att politiet, om kan du kämra på i, och om du inte likar, och så, det är kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej.
8: Nej. Jag har den bojen, hon också sagt att finna sig själv alldeles. Jag syns det att finna trygg lika och jag kan känna dem. Och för att jag känna dem, och jag ser att hon sagt att hon liksom sagt finner så på en av grunden och syns att det är inte lätt. Eller att det är en klon om man inte gör. Och så tycker man känna syskosvärden alltid. Och till ögonen att ha värst gosse hon kan liksom sört gosse hon fälls väl in i syskosvärden och kjölten drar som hon omgade för hur känt. För hon är 22.
4: Ja, gosse är inte den syskosvärden som hon tycker med nu.
5: Hon är en sort litrygg. Hon är en sort rannig som händer. Men alla gånger rättliga är det sådär hemligt för henne i sådana gal. Så hon följer sig ordentligt hemma till sin syskosfosten. Alltså hon är till sin syskos i Fräklande.
8: Ja.
5: Och rest i Danmark, ska jag säga. Ja. Och så hon passar in i sådär bäge. Så det verkar som att det här är bara en värld som hon passar till att vara inne i. Så det är hon så kvar det.
4: Hvilke temer har det annars är du i hans rapportsna? Hvilke evner eller temer eller något sånt? Det viktigaste är att vad sitter efter att titta och läsa?
5: Det är alla dessa saker vi vet. Kanske så finna sig som man vet. Finna ett stöd att höra till. Ganska. Ja, det är vi arbetar sig upp någonting som man har upplevt och så är det inte ledat det.
8: Ja, förska för en eller sen bråda fra i sin nirvana i uppvuxen.
5: Ja.
8: Och kanske så att till att man har en vanlig baddom så är man kanske att göra så att bättre för sig när man är vuxen.
5: Ja, men jag säger vi att kusin huxar det som att läsa sådär. Loja läser så bort sånt att som läsare blir att henne huxar har haft att bli att det är att det var mening. För läsaren kört om det är särskilt logiskt. Så det är väldigt cool sådär att komma sådär ni hade känt sådär att skilja kusin huxar sådär.
4: Ja, och omfram till sådär där bok så det är sådär mer som yrkinkas lite texter och listar nämnde det och flera celler och forskjell sort.
5: Ja, mynter och sort. Det är rätt coolt att ha sån lilla ting. Det är ju ofta till personer som inte är där på igen. Så då sort, så säger hon, jag skriver dig en lista. Och så ser man listan som hon skriver till.
8: Jag har alltid tagit detaljerna när hon också avhåver det. Det gör det ordentligt. Verläggat känt alltid. Och så ser man kanske en mynd av lampa eller omkring i Fräkland. Och så sort, känner man det kanske alltid. Eller så också man säger, wow, det luktar som ett ordentligt steg. Och det har ju faktiskt gått kunnat hänt.
4: Så gånger detta fyrs och i 1905 så är det tyger mest. Det är nästan också speciellt. Nu är det ju först och halvfems och så är det att man akkurat långt efter det tyger så när det är forskjelliga gånger fyrs. Hur ska det vara det? Kör det några tankar om det? Sen är det övrigt att vi har en idé här som man har telefoner. Då ser man att man kör det bort till och sånt tycker sig det.
8: Nej.
5: Det är akkurat det. Man följer rättliga väl att det är inte så det är rättliga. Jag har fem sånt. Rättliga, alltså det är vi att hon lustar efter
4: kassettband
5: eller vad brukar Walkman. Ja, men och så tar man era intervjuer så kan liksom inte ha sort få samband vi omna och appan eller bara till att hon helt liksom inte lägger telefon. Så det är rätt jag sort. Man mörker rätt vad sin avstämning som. Och faktiskt är det bara att kosta sort. Skriva då ner för att göra på sessions.
4: Så sen som en undertoy.

0: gånger ut för sig liksom eller gånger ut på att ha sånt sort för lite helt under land och så är det schysst när sort några pengar och så bor de på ett hotell som sort han inte känner jag till som inte känner jag till sort från London och jag har alltid rädd jag sort det är så coolt att jag går sort hon är liksom okej med att hon redan får det bästa på sig i år och istället när det är praktiskt hon vet liksom sort ah, om jag inte är sjuk så gör jag det och ta jag vet inte heller ska vara det tryggt.
1: Ja, men jag ser att moder så anker du hände det att hon vill att syns sig för först och i sin egen tanke. Eller hon damer så är det väl ensam att men jag syns att det också i bosyn att hon vill att syns sig för ensam att och ta flippa med syns sig ut eller hon
0: vill att syns sig ut. Ja,
1: det blir rätt lite överfrattad kändestämning och sånt. Ta för att syns sig ta sig en panikker och göra sånt där.
0: Och du tar det att in vi ischinkt någon halv det.
1: Ja, mest.
0: Tror jag tar det själv man kan skilja tankarna och känna den här tankar gångt. Tror jag man känner sig ultimt det. Hur hon häver det. Och tror jag visar man att det är halv vi ischinkt. Mm-hmm. Så det viskar man alltså hus.
1: Som är skilda mer.
0: Ja.
2: Ja, och det blir sånt det mer så brådkänt och hon är snäck och marrer ta och ja, så får man bara allt det sinter så läs. Bråd, ja, ändå. Jag tror ju stående som sin stående som hon är och inte han. Kvar är er personer alltid tid är avvärder och är serbojne. Är vi möter rätt länge från IMSK Falkon.
0: Ja, jag har alltid det som också avvärder till Cisco Falkon. Jag sa till en annan hade jag uppväxt till en annan gärna stad och tar sig till ganska mer öppen eller så. Och kvila mig i sig själv och en Laura G ganska.
1: Och hjälpa henne att kanske yeah. Sort blöja sina mässes.
0: Att finna sig själv
1: och vad som är upp. Ja, vad som är solid. Och det kanske syns att ta med det syns att det är en kulturkört jag syns att man kan gärna på sig. Så henne jag kommer in i Isabella. Men man ser en sån trivus där jag vill ha kört honom.
0: Ja, jag har alltid ägstnat där vid att ta hjälpen att lämna ägt till att här är Isabella bor. Sibyl och Helen som är så det syns som så två områden tre att halv det till att ta liksom få henne för sig gå och teckna och trycka och liksom hon pjör sig kört igen när hon pjör sig kört till 90 eller tojna för att föda sig värda näga och det är sånt att så är det att hon faktiskt tar som känns att jag så går så sort går så ringt hon hela dag först och jag halvde till liksom öppnar upp om kanske en stor andra ägstnä. Och det hjälper när jag tänker att lägga som sort bara bättre sig själva
1: halvdiga. Och jag syns också att jag sort bält och läsa och sort jag syns att jag vill att Laura hon eftersom hon är flott så när jag var yngre så hon kanske själv finns jag och jag vinner men så har jag fyrt lite syskos så möter hon för att jag är en ungkon som hon kanske själv hon känner inte mig när jag är ung för att hon hör inte mig när jag vinner så här för en kanske ett annat slags för fällskapet som hon inte prövar för.
0: Ja, och i Cirkus Kaleidskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje. Och det här liksom så är det liksom vanlig ung halvdje, annan till att det är liksom Cirkus folk. Och så för att jag strånderna, det är hon och ser, går biltur. Jag har alltid varit till ödliga delt, alltså att hon kan ha en fällskap med oss så att hon kan vara samma vittna om hon utan att liksom skola så att att låta huxa om till hon ger för dig.
1: Och jag sitter vid kanske mamman, hon är väl så ostabil vid mannen eller henne kärlek så det blir så gott. Så tar hon kämmer till som heter New Cesar som hon och han vill läsa dig. Det var så god och god så det är så gott känner jag att så lär jag också stabilt. Om hon till det, hon är inte så mega god firmynt.
2: Hon har bara appen som hon annars vill gå via.
1: Ja, akkurat.
0: Så kanske lär sig något innanför kärleka. Ta dem så ovan vid att kärleka är också
1: gott.
0: Som följs, ja, som, yeah. Det är också gott.
1: Yeah.
2: Så det kommer en snöjande kärleksöva i dessa bördjena.
1: Yeah.
2: Ja. Och det är kanske inte fler än hon häver lika som... pröva forskjellige ting, vi kaster ut en ting som hon ikke vil for at hun faktisk kan arbeide ved at hun er snøy.
1: Akkurat.
2: Traumatisk å hente ikke noen som hun vil gjøre noen ting.
1: Det har hjulpet henne kanskje jeg synes ikke at med den fakken at lære å takke seg selv.
0: Og kanskje noe omstøver. Ja. Och mun till att hon

0: bara är här som hon får sig trygga. Det kunde tycka gott att häva ett tryggt steg, men det är så gott att pröka sig ut och möta något som följer. Så att hon inte, så att det inte blir för innelucka tjejen i all det. Så hon kan öppna mig upp.
1: Och hon har ju helt enkelt haft en pappa i uppväxten.
0: Nej.
1: Det enaste som hon har hört om pappa så inte är att hon... Ja, mamma tar så lätt om han och att alltså hon lojtjes pappa så innan.
0: Ja, ja. Jag har alltid haft det något sån här kväll. Det är att hon är rätt lätt hö och ljushärd och jag knallar på utsina så nämner det som hon sitter som också kjält att hon lojtjes bort sig från. Till att mamman har alltid tog som annars och allt som lojtjes akkurat pappa då innan och liksom... Och det kanske är tydligt att den föräldern kan inte förälska. Tydligt att hon lyckas bortse från är liksom, hon är inte lyckas som hina.
2: Ja, och kanske är det vi att hon inte känner en pappa så för hon kanske drar henne och skilt kanske att hon, han inte älskar henne eller också. Det kan inte skilja en grej att vi älskar åt till Barbara. Eller det är inte så. Så traditionellt, vi ska kärlega.
1: Gås gör, tycker bättre hon omsynna. Mm. Hon har så vet han han enaste trickledgen som hon har haft ur sjöken uppväxt. Mm-hmm.
2: Ja. Och appen.
1: Ja. Och appen, ja.
2: Och avabagen.
1: Ja. Så här är onkel.
2: Ja.
1: Ja. Jag vill hämta, mynt igen den här bagen till ekonom. Är det böcker som du där vill läsa?
2: Jag har aldrig inte. Eller jag har aldrig ätit en rätt speciell bok. Så det är det som är så rätt cool vi har läst. Alltså för mig aldrig var rätt cool är heter vi att hon gång fyrs i förgen. Till Raja. Så så man känner alla åter så hon går i havn och så för hon går bra att så med på en och så där det där kul att man känner att det är isen bara så först ting som man känner att det kanske ser eller ting som är vanliga gör i förgen. Det är rätt kul.
1: Och vi det bra i förgen och alla möjliga ständer ute i Paris och alla möjliga ständer i Frankland och är alltid detta följstöjliga. Det føles veldig veldig da man er i alle sammen. Ja, så hvordan var det annars opplevelsen å lese disse borsene?
0: Hun var det skjoldt som, altså, det er at først vi leser den, det var slik klar og på alt, liksom, så er det kanskje ut og på alt, liksom, så er det hvordan hun var. Og jeg har faktisk noe ordentlig å lese, da man ikke kjenner til henne. Da man ikke så er det hva der for negu. Til så var man så deilig ivrasket over. Ja. Jag håller på i rör, liksom, det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom man gör ett intryck.
2: Ja, ja jag hade en rädd av bok att det blir lunch en av inte sånt. Bara hur mig sån är sånt. Rädd är en sån som är upplånad förrisk.
0: Mm-hmm.
2: Jag hade en rädd cool. Ja, jag hade en ordentlig god läsupplinkan med mat.
1: Ordentlig gott. Och hur hade det? Kvann hade det så vi malte henne till? Eller, hvor skal
0: jeg lese disse bortsene? Altså, jeg alltid ung, vaksen, til sørt. Jeg har denne bortsen, hun er lykke som kanskje sånn det andre på lesestøye.
2: Mm. Ja, men jeg har alltid ung, helt sikkert.
0: Ja. Yeah.
2: Og vaksen, kunne jeg lese. Jeg har alltid ødelig å lese disse bortsene. Det er god. Det er fint gade.
1: Og begge gentle dranger, menn yeah. Og kvinner. Og...
2: Mm-hmm.
1: Ja, så er det lykke til. Hun er 420 år. Kan det vara en långt än att säga alltså var det ett plus eller ett minus att lägga vad också att det om det.
0: Jag håller faktiskt ett plus till att liksom man ser så tycker bortsen och så som man så tar ner för att jag länka du. Men det är så att liksom hon är några minter och ischingar som ger så att här är så något text för Luika väl. Då text är så lojtel. Så man följer ordet att man så kommer läkt in till det här. Det här kommer också om det med man läser. Det man kommer så in i sövna.
2: Nej, jag hade ända på att jag faktiskt rör tjota av dessa.
0: Yeah.
2: I mån till långt när jag säljer. Men jag hade ju ner faktiskt varit perfekta långt till att jag ser sköna.
0: Mm-hmm.
2: Och det är så mycket att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sån tröja och typa.
1: Så det är inte livet på en av vägen?
2: Nej,
0: nej, akkurat.
1: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som... Jag känner lite att det kan som är givetekna en sån där övrigt att läsa i upplevning.
2: Ja.
1: Och ta bilder också om hon är sin där länk. Så tack för pratet idag, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för. Och vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.

Det var Frujon Bolstad Mortensen som läs sövna Batna Bore efter uslensko Lovo Luin Tjonstis dötter. Beiner Bergson tytte till förest. Sövan, hon ständer i bogene och rallöjneliga steg som bogadalt för jag lärarfällas gav ut i fjör.

0: Jag heter Ranva.
1: Och jag heter Rebecca.
2: Och vi är Creamy.
3: Och vi är Kjell till Lokko.

Vi tar då Olav Avale Sintja Sanchin, Genji i om höjer, delar och fjöll. Nasse Solmer, till en Solmer ur Solmabötsne, Solmer nummer 393, Berghild Poulsen för Sintja, gack du fram vid gåvon tröst.

Lät jag och en öll be. Herre, vi tackar dig för löjve och skapande verser. Tack för alla löjkande och kvöjtjande gavar du när till och en människor. Hjälp och en alltid att bruka gavar du när rätt. Att härmed jag vill och en sjolvån och nästa åkara till sikningar och uppbyggningar och här vi ösnet här till ära. Sikna lötna och tala till åkara. Ösnet jag nog till att vi här kommer höra och sansa. Amen.

Takk for det, Sanna og Benjamin. Kristendommer trygg, vogn og kærleidje. Og kristendommer eisen fellesskaper. Og han kommer i hva det spesielt skjøntar og i det såkalt ja, borfellesskapen tar vi ferdig til altars. Nå det altar gongt, og alle og sjående velkommen til Herrens bor. Vi kommer hente av en, og i tikkara bakbor där svina för att kona för kona för kan med och det kan ta för sig pikar och så får vi om att det här och i storbor man folka med vi syns ju själv om du själv von alla gångs situationen och det är så med 300 och fors om Guds lampa vi börjar själv alla gångs ritualer Lyft dig upp Gjørst du tykkara til Herrans, leta nokon navn i hans prysa. Heilavur, heilavur, heilavur er Herren, god til allvalde, han som vær og som og som kjemur. Signa vår vi han som kjemur, Og i navnet Herrens.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung. Fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen.

jeg svettig ikke. Eller kanskje gjør det korsene, men modvindren torska svettan så kvørst. Men jeg blir tyster. Lades det ikke om vågen, får jeg vet og tråd, og så renner alt sammen firmaer. Jeg fer ikke av syklerne åtta vannfløske. Jeg tar ikke en urhaldare av noen med en sykle, står ut jeg synder av vatten i øyme og setter fløskene atter. Jeg var vant til å gjøre det av handahekve, og en lojende rørsle med en i alle tøyne hitje framfyr meg. Til møte meg ikke av venn jeg ensamadler. I festene visste jeg ikke om å sykle, og jeg ber en som er rundt og øke noen være venngjere. Om vigeskiftene leser vi syklene inn i en stationcar og kortet til øybridgene bant vi her ned av flåvødlen. Da kom ikke store lastbiler her, og breie veveren fram i pakkhus noen er en mekkende syklebreit som driver nekva syklere til syn. Vi avrådde hvordan jeg omfør vi skulle sykle, sette oss tøy og bryr av. Vi syklet også en lenge ture, sier man. En av dem var ta i åhap i hendt. Lange renneturene ta i vant ved til maraton er enslige, men at henge ned og styre og hekle i pedalene er nekve enslige. Endertek av sommerrørsel og åtte nøyhalt. Sykla mot brekko, av sløtten og undan brekko. Onken dyr undan vinter, onken dyr mot vinter. Jeg skiftet gir, ta i tøvra dyr. Sätta sig sin drövelse, kanna färerna, tracka härare, lattare, kanna färerna, få sig vatten, skifta gir, sätta sig sin drövelse, kan tidja som en slä av pojning. Tröjdestaren Dave Scott skriver i ingängsen till sina bok om cykelvänning. Efter mojnen tidsi är det autespeligaste av utsatta grejnen av ötlund taimon i människa har funnit på. Det är pura samt. Mannen är undan tröjdest någon må jag cykla, samma kvås i höpeslöst där kan tidigast. Men det mest som sansa läser Njore Brian Adams läge, 18 till I die och inne i mittlom band i Atlanheimen, häcklige nyra av pedalerna, dreier där uppator och nöje beinen jag finner rätta läge. Kyrra havs hiten och traje vintern blasa i måten mer och få till att prika i kjolkna. Jag ska i Harvard ända i senast i juni och tog jag ästna visst mun i Cambridge. Liot vid Sam Adams kaka öle, liot vid Dunkin' Donuts. Jag packar allt vid för nyår och får hem till Japan 1 juli. Vad har jag så gjort med en behavior i Cambridge? Först av ötlån köpt en rikve och LP-platon. Det var jag vid gänga. Bär ju i Kjolvon Boston och i grannalänen är nekvar handlar en som säljer brukta plator. Och jag tog att höver bäst var jag ästny i handlån i New York och i Maine. 20% av platon jag köpte var jazzplator. Nästan allt hit klassiska tonlager och så några rockplater. Är ju ojen, eller rättare temarläser platesavnar. Bär att få alla kända till Japan vid stora arbete. Jag vet inte hur några plater jag är. Här har vi inte töler av dem. Och bär att huxa om till rejme. Jag har väl köpt några plater sedan jag var 15 och här har vi släppt mig av i en hopp. Platerna kommer och färre ut att det är så kött att jag har inte killat att vi. Ta komma och ta färra, men att det visst, tälle är bara växant. Spurningen är inte nökten och ta över spurning och snäck var i ägge säger bara i ägna rikvå, det är sast, men alltså inte någon ägvar. I bojtjena The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald säger en av huvudspersonen, vujagittna rukmävren och pololäkaren Tom Buchanan. Det är rättliga vanligt att folk bygger fjås i om till bilhus, men det må nog helst inte vara nekva under en som bygger bilhus i om till fjås. Inte tog att jag vill rejpa, men det är ju fär vi att göra åker som lödgest. Då jag såg en artikta gå och LP-plat och vid tonlöjtje som jag äger flövö, himprist jag inte vill släppa mig av i flövöna och tjejpa LP-erna. Och då jag såg en av AHA-värdar i uppdöket av en tonavärdje som är långt i äger LP och hos närre upprona utgavene, hempris det heldre ikke vi av reka nukje utgavene for det gamle. Derfor er vi nekvar i tog, for ikke nevna penkar, og nekv må det helst sige med vera vittlesen. Som atle rann i New York Marathon i november måned i 2005. Det var en vekran solbjørstan hester det. Det var en vek så vekur at hun nesten helt til færa suttja meldt hår med i sala, kom og bursur ongon og hattla seg ned i ivre størst klaver, medan han sang et ørende av Autumn in New York. I början är samma vi följt i tusentatal i alla städer i Jurheimenon vid Veratsan och Narrowsbrunna av Staten Island. Randjöken och Brooklyn, herrithövren Mary Morris, alltid ständer och körer av mig, och sedan jöken Queens, jöken Harlem och Bronx. Och nekva tojmar och nekva brorsättning ända i Umoalen i någon av Tavern on the Green i Central Park. Hvordan gör det där?
satt han sig och inte rejp av. Och kvist så är det inte så gott som vi innast inne i Hivona. Jag är fejen ända hessa bautsna vid en brännande enda sättningen att det fyra här vänjen grann i New York City Marathon vid Seragon urslut i över innerliga rörter där jag kom och malde. Och så gärna sinne lier spaka utmåd genom störfing och solsätre vid tematonlajs när jag rockar i öronen. Till det börjar jag renna vantar jag att det får vara så. Eller, det vånar jag kvosser. Det var A-Atlanen. Det var inte ett ju Atlan. Men i verkligheten var det inte alltid som Atlan. Och av oss har löt ur löven och tar vid välja vånar få grej på kommer till han som bänkar på ditt när ofta vid tjejl i ombåven. Kanske är det inte alltid så, men jag vet att runt de flesta tygjenden är det vanliga tygjenden. Bobberen tar hånden upp till hatten och är omberande och att löta. Men det ger inte bojen när Bobberen kommer vid Petter bättre. Och det kan Bobberen inte göra vid. Det böter inte om näka att lasta Bobberen för det eller att täcka i nackan av honom och rysta han. Bobberen ger bara arbete som är lagt av han. Och hur har vi så lagt arbete av han? Jo, det är väldigt lätt. Och då tar vi oss en av B-Atlan. Arne börjar renna helt med våra välfyr, välkvultan och lökna känslan i knän om var harven. I var ena syndrom mor i beinen, särskilt i tjocken, men det är ju inte på sig, helt det. Vänningar Atlanen har ju varit som efter ånne, bättre än näkrande i undanrenning och jag vana i jävla marilla minne vissro i att jag får renna bästa tygna i näkvar. Nu får jag omsyra få av mina uppeborna lön. Da vi började å fylte i ferehalderen som bare kjelte vi togene 30 timer og 45 minutter. Vi iveste ikke ui at jeg får halte til togene, og til jeg måtte være borte gjør. Da jeg også om denne skulle jeg fylte vi hånden vi 30 timer og 55 minutter kjelte noen, og ikke begynte å runde kjøtere for en var viser ui at jeg orsker jeg. Det har jeg vært kjela bedre. Men akkurat vi som kordi under meg. Nå har du vant så hardt i hita noen at orsker du ikke renne til togene så ligger sektene av. Jag står med över så vidare med över, tuttlar Jonker i öre och amären så rever den och tjättan frästa och Pinocchio av i skolan. Och tillfälligt stötton hade 30 timmar och 45 minuter över business as usual som är. Först och 25 kilometerna stod inte av att fylltja 30 timmar och 45 minuter förhållaren, men så orskar jag inte långt. Jag vet vi är vikengande, men som för alla är orskar och bara inte fylltja vi och är för att räkna. Först för 30 timmar och 30 minuter förhållaren fram om mig och så gärna han vid 30 timmar och 35 minuter i mörsen. Det var vanligast. Han vid 4 timmar i mörsen och skulle gick fossur inte fram om mig. Då jag kom en iver om Träbar och Brunna och in i Breie Hövesvägen nian Central Park ressades det och får så lugn att jag vana att jag var vid att det, men bara en lötla löt och då jag tar i rann in i parserna och rände mig och utläggit någon långt och bräckna fick jag sina drott i högra tjocka. Det var inte så mänt att det måste stöka av, men pojnan nötte mig att täcka av färgerna så är mest att kalla Jack. Och jag skoar ner och tar om mig och ropar och renn, renn! Och jag ville inte annan, men det här ville bara inte nytt. Så i enda Jesu färger gav hon 4 timmar, men bara om reppe. Så var det gavs det inte och helt avslutt med röjna av Orlion Marathonen 24 tälde. Men alla mina gav atlaner och min utna vänning gjorde mig hellre än inte vansviktna. Det var som om ett däpor skutsch här i kroppet här inne i buchen. Jag ville inte gå till det. Jag har ju vant så harsch så kvitt fick jag sina drott. Jag röjde inte att säga att om du har kvitt det är först uppebarn av lön. Men om en god är i himne är det så omöjligt att bya han om ett tecken. Är det omöjligt att vanta sig att syndra välvilt? Om jag hade hållit år sedan i april 2006 rann i Boston Marathon. Det ligger fast att det renner ett maraton om året, men jag har inte rättliga satt mig vid Ørslid i New York, så jag huxade att det skulle röjna att det. Hessa fyr helt det vi vilja att det vid vänjningarna, då jag härra och talna vänjningarna har inte hjälpt mig i New York. Kanske hej är vant och mig. Hessa fyr leger och unga fasta vänjningar att land, randbär är sin till mig än vanligt kvönt jag. Rönt jag inte att huxa och mig om det och gör det mest som bära som jag är hot till. Jag rönte jag syssa mig och säger vid mig självan, hette är inte annan än maraton. Jag har gjort det var röjna kvart att jag kom på Sjurhässon. Tog rann i Boston Marathon. Det var känt för er och ett olaj i något annat. Känner kvar jag bräck och kvar jag ena så snajing, men det är inte tryggt för att gå under slid. Vill jag det höra ur slid?
Tøyen som vær ikke nek bedre enn i New York, men lærte av tøyen rundt noen anser jeg som friest etter at halte atter fyrre helmenskene av tøyen noen, forvarligere og sparte meg inn av min rann. Jeg drakk omkvarv i ume og frøttes om å renne med en i boja i etter løtene til jeg slapp å sette meira fero. Men hun kom omgang til. Mellom 30 og 35 kilometer iver Heartbreak Hill, som sikst være herreste stretje, gikk som smurst og uten trobeleger. Viner og kjenninger som boja og her, for jeg køyre og av meg, søtte og atan av at jeg hei ser vel ut. Og det er rett, til jeg rann bråsende nyan brekkene med en i vattre i tiltaret. Jeg var viser og at nå kunne jeg se det mer ferdig og renne enn å gå av tog, men da jeg rann fram ved Cleveland Circle og leien inn i Mippo inn i Boston, for å beinen jeg tingast og møyen skåla i om han er med. Jeg fikk ikke syna drott. Det var vi nei og deg at jeg orsker jeg renne seneste kilometerne fra Boston University Brunne til Måle, men jeg orsker ikke renne sjå der. Selv om det rann i Atlantheinen, I rann tar 24 kilometrarna og 155 metrarna under samtrydden av loften og utan steg og smøkte meg om målet vi som vandet var vi Prudential Center. Svepte du i en silverlittan termokappa mot kultan og fikk imot heiersmerkje fra en av dem og kjoldbåtene. Og det var en sannelart. Livet er renn. Det er alltid så godt at jeg var rundt i et maraton. Jeg godt tak, men hese fyrir vi ikke nøgte ved togjene. Efter att ha varit runt glädje med allt jag får glas av Sam Adams, men således hejde det alltså inte hesa för. Jag var bara märksågen. Kvart i världen jag hände, spurte kona Bilsen, hon bor ju vid Måle. Du sås det som år ut och jag vet att du har vant nekv. Jag visste helt inte själv kvart i hände. Kanske var det färgen att ältast. Kanske var det också helt annat. Kanske var det också avgärande som inte är varnast. Vi ödlun hesson spurningen om måtte jag bara leta iva målene seira borster som är kjeld och färg i öjmörsne. Men ett leie døgn av heilun hjärsta. Fyrren jag var runn i ett maraton och jag halte att jag kommer väl fra att jag tjevist i isch. Så länge kroppen helter halte jag fram vid gåon träste. Eisning om jag var gammal och veikor och folk byrst och punter att tojen är kommande att tjevast. Jag är färg alltid att kujta med. Eisning att tojen var värre. Kan ska enda upp att det mera. För jag fullförar min maraton. Jag lät ju inte uikvärt i ånders sida. Således är jag kikavor och således häv jag alltid ver. Det är lugas och visst som att skorpionen stinker, cikadan klistrar sig till träbolen, laxeren svimer mot strömen och till hilen här han var klaktor och att enter halda samman allt löve. Detta verer bäg för mig och för bojtjena ett slä av änta. Här verer inte en tonläger som tema är för Rocky. Og her er ikke solseter som jeg kan flyte meg inn i beste leie enn samregnet døver i gummiskoen. Anker vil helst kalle det et vånbrott. Og om et filmshandrit var skrivet av hessen grunde leie, hei ene kvar framleier i Hollywood bare hukt Leslie at sørste søgene og vurste fra seg. Men da jeg ser man omkjemer, er det helst så at han enden høsker som fotor i hoso til det følge som jeg er. Sannelig, jeg får ikke renne til anker bæmigjerede. Og jeg får ikke skrive til Jonker Bami om det. Knapp igjen dagen fikk jeg ho å skrive en skaldsøve, og jeg får reisende bare renne til jeg fikk ho. Jeg har alltid gjort som jeg har haft ho til, og tar i ånden røyne stekke mer og sannføre meg mokst anna eller heve et mer stand i et trasker vi mot. Og hvert kan en som i verleggende krever vi av øren. Jeg hittsjer opp mot i himne. Man er sindra miskunn iver høver ved å få her. Nei, alls ikke. Her så ikke jeg bare nekker hissen i sommerflogar sveima i kyrre av honom. Ta si jeg ikke ved meg. Skulle ikke tida alltid. Jeg skulle altså ikke hukt opp mot i himne. Jeg hadde ikke hukt innom i kjolvan. Og så gjør jeg det. Det som jeg hittja nyr igjen, tjupa en brunn, og finne jeg nekker vinsem i her? Nei, altså ikke. Einaste jeg så ikke er min egna nattura. Min egna trasko, kjolko og åtrykk og nattur som alltid røyner og slå alltid blir glens eller åker sover og tar i trobelegar er. Jeg har knekve henne vimmar som et gammalt koffert etter lufses lenga vei. Ikke ty at jeg har haft så god en hod til det. Innihald er alt og tungt og utkjønden er så som så. Hon er et läsaffär, men jeg har jo ikke ære. To gjør jeg eisen i omkorsvegna hvor hun tenkte at henne. Kjolvand. Og så stand jeg her. Og venje kvendt jeg til trøydeste kappingsna i Murakami og i Niigata. Etla jeg knekk vi enn under min gamla kofferste, helst beina lei mot i enn og nutjum vognbråte, mot i enn famaltare, skredleisare boning,
eller loggmaltare og leimode menningarli og endastøyen. 1. oktober 2006, i Murakami og i Niigata. Hvordan Jack han omgang tøy? Jeg man helst å være 16 år gammel tøy i en dag inn, jeg var ensam alder heima, stod nætjen framfor okra stora spekle og rannsæka i kroppen kjøtla. Jeg gjør det opp i høtten om hva jeg ikke var som det åtte jeg var, men hva ser etter munnen til ikke. Til dømes, og heter det bare døme, var det ekne brytner og tjukker, og neklene så underligere ut. Minnes meg rett var det 22 avbrikte å komme av listan, og da jeg var våren så lenger vannleiste vi med kjolven og gavst. Jeg også sier, om så nek sast av meg som ikke stendte mat vi ånder, for listene vil jeg enda leser om et helge anna vi, som linte, heila og kroppslig anførleika. Det øyelig og trobult å være 16 år. Alt skal opp og vente. Det blir ikke til å suttje sin egne støve som hun og du legger det etter løknast og førleik om hans fotler av underlodet kjenslen. Vi har noen få av flere rønter og lære solta, eller doa betra skilja, eller gåteka, at ungen endte at heim og løyton og brekon som vi kunne bæra, og vi ens vel kunne leite at det gåa fram tjåkon sjolvon og få som friast på sjur. Minne om mot vanløse tanddegen tar jeg stå nætjen framfor speklen og talt i alt som ikke vær som det åttja væra vid kroppen og namer, stender en fyr mer som et veamod. Minne om hva så vanløse rokkningar som kommer visste at de har nekv større skuld enn åkner. Nu, om lai fjører til årsheitene, tar jeg stande ved strontina, i svartare vattrakt og vergebrillon og boi etter starskåt mot lentruidist, kommer dette fjæra minne fram at det fyrir meg. Atter må jeg sanna hvordan usallit og luitesverst dette hiltje og hvordan ofullkommen og usallig er. Jeg halte at alt som jeg langt og hever gjørst bortespilt. Nu skal jeg svimja halvan annan kilometer, sukla 40 kilometrar og renna 20 kilometrar. Hvor kjer jeg til? Det ikke det samme som avhaldant jeg støyta vattnet gjennom grøyte som hever et lydig hål i botten? Jeg kan ikke også ikke gremme meg om vekkere, som av det fakraste, som bøylagt til trøydest. Til blika lågt, dørt i sjån, solen skuner og trøytsjå hitast i. Jeg kan heller ikke kjære meg om hitan i sjån, det fyrir fjóra fyrir vi enn triathlon i Murakami og i Niigata, men hina trudja fyrirnar hefa omstøvnar veri ut av lægi. Einar fyrir var ringt i sjónum. Japanska hefi sér að svika litt om hesti og við fingu bó um að renna á strondin í heldrin að svimja. Sjólt tói vekkur veri á því friasta osti hestregni nýr. Onkun tói var svo áslat að ég fekk ekki anda tói svegam frysvimjing, eller var það svo kalt að ég mundi dói í kulda á suklunni. Så ta jeg setter meg i bilen og kører der 303 kilometerne her ur Tokyo til Niigata, så ikke jeg alltid det ringeste firmer, og jeg visste ikke ui at okkurst ekves litt for å hente. Det mest som en vending ui at så ikke firmer, og ta jeg nå stå, vi heter Kyrra og Frielige Heve, kjente jeg meg omkostvekna jeg sender lumpa igjen. Okkurst må litt under. Hette leikkjøld, og utanfyrir lura vantar som jeg ikke førfyr at uimenda meg. Ganske kjekkveren og tremer vi livshattislig og kvalsbudjon, eller fyrir en atofrekk bjøtna leipa av suklen av bant og æren hun legges jo i hy. Ganske slær tåren og tilvilt nyer i heisen av meg med en i renne, eller legger en flokker av ovun vespun av meg. Og ganske hever konan som bojar etter meg vi mal avduk et rævlet landamal om meg, knapt lærta fyrir meg som her i ruvana teka av. Jeg har ikke hommet av hva jeg kan hente, og jeg nærkest alltid trodist noen i Murakami vid byvann i barme. Men hese fyrir kjørst ikke borster av vekk jeg godt, og med en stand jo boju i solen og i vattraktene for jeg hita kroppen. Ødler i meinløk om bonen, og det tidsjast vera lykka fjolterskåten som med en stand og i sjå av malen og boju etter å byrja. En løyen sjån. Jeg kan ikke bære mer av suttjåkken som en bølg av neistøtt om delfinen som strandeier og nå bor jeg etter flåen skålet der udater. Høtt hine tidsjast mer eldå enn jeg, eller kanskje ser det bare så løs ut. Jeg avværer meg selv om jeg ikke færre ut i soveren og smalåder. Jeg er kommet så lenge lei, så nå må jeg bare gjøre mitt utdeste og komme av mål. Vi tror ikke at tøymer skal ikke hukse om annet, men bare svimja, sykla og renne. Bia kappingen ikke kjøtt. Jeg skajt i at klokkene,
Hon är väl nästan inte flott sig så jag ni hukte att henne sust. Ta jag kappen inte börja för jag helst inte stunder att hitta klockan. Jag har här till vid till 6 triathlon, bäge stort och lång. Men i 4 år från 2000 till 2004 var det inte vi i nökron. Länga slite kom vi av tog att ett triathlon i Murakami i 2000 knappt jag inte fick svåme och var kordare ur kappingen. Det tog länga tog jag få dem här efter att i kjältsin och komma efter att läge. Jag visste heller inte rättliga kvi knappt jag inte fick svåme. Jag hugsade och så reik kjölds av lite. Ofta har vi runnit men omgående år har vi varit vräk av. Jeg skriver at knapt jeg fikk ikke svåme, men det er kanskje ikke første før at det er hent, men jeg har svåme svimjetegnen og gjennom trøydeste. Det er ikke fire som er som jeg lengt, bare i svimjehiljon og i sjånen. Vanlige svimje er 1500 meter i omleie, tror jeg det er 30 minutter. Det er ikke så kjøtt, men det er noe mye til et triathlon. Jeg er nesten vaksen opp i fjørene og er venner av svimje og sjånen. Det er sikst at jeg som har lært av svimje gjennom svimjehile, kvier for jeg svimje og sjånen. Men det gjør meg ikke mon. Som jeg er enda lettere jeg svimmer og ser noen, det her er rymligere og det helder bedre oppe. Men da jeg kom i etter selve kappingsene, får jeg ångersvekken ikke svomme. Jeg minnes at da jeg var vi i Tinnmann triathlon kappingsene i Oahu og Hawaii, en stort kapping fikk jeg heller ikke svomme fri svimming. Jeg leip av blaman og skulle føre svimme, men kjørte stronker. Jeg lette høtti at anta just som jeg var venner, men kom ikke av leie. Da jeg ikke var i andre som jeg eier ved i rattor og spennende. Gjerstet for jeg leker og jeg misser temerhalt i ørmen og beinene, tog jeg ikke få høtt i under og være året av. Og i Tinnmann triathlon er svimmingen stittsig enn vanlig, bare 800 meter, så jeg kunne bare slippe frysvimmingen og jobbs ved bringesvimming. Det blir ikke tidligere enn vanlig om triathlon, da jeg så om jeg var 1500 meter. Det blir alt og drøtt og for ytla ved beinene. Så i Murakami triathlon og i 2000 måtte jeg vi gråte noen i halsen for å borse ur. Jeg gavst, grulva jo på land, men var så over innan meg sjølvan at jeg rønt i ettersettene. Hine i lottekarne var lengst igjen litt nere av svimja og hørv nere av syklen, så jeg svea en pura ensam adler. Da var han ikke nei av svimja frysvimjing. Vi andet som i 8 og svea en kjøtt. Hvor jeg fikk jeg så ikke svå med bænt fremman undan? Første ferie var vi igjen og trøydeste forvidt ut og ut til det vi nevnte være en flåtande byrjan, her alle svimmjerner lov og boja og gjennom rød i sjånen. Ta sparska i sujemævren med nekva fyrir i sujina. Det släpps det ikke undan i en kapping. Øtl vilja være fremst og svimmja stidst og lei, så det bor av vannet det blir rakter av en alboa, å få et sparsk, få kjekkvise og missa svimmjebrillene. Men dette var første ferie ikke mer, så jeg var klokker av at være sparska over og byrja i ytla. Kanske är det minne om det som stänger sig upp att det är kvar jag för i början av kapping. Jag vet inte rättliga, men så alla liv och vidskiften är det tydningar mig till, så självande kan det vara. Det kunde jag snövera också ålla av min svimming. Jag har själv lärt mig frysvimming och jag har omgående haft några vänjare. Jag kan svimma så länge som jag vill, men det märker inte att jag alltid får ett härpurser ur som i 8 eller att det är några vöker sjön. Det är släge som bara kojrar av. Jeg har i landet hukse at om jeg atle mer er for under trøytest av olvara, måtte jeg gjøre akkurat ved svimmingarleg. Samståndet som jeg rønt jeg skilja hva de hender ved meg i sinnen, hei det helst ikke vil jeg leie og gjørst akkurat ved venningsene. Hei jeg gjørst her, måtte som mekt anna kom jo den kæv. Enten var det gavst ved triathlon i 4 år. De årene rann i lenka tegner som vanligt, og rann et maraton om året. Men jeg var ikke rettelig nøkter, og en årsøkjen var et missetna triathlon. Det får omgående ur hoen og namer at jeg fyrirla settene måtte reise meg etter. Og i tøylykken er jeg rettelig at rasker. Er akkurat ikke doe, men vil doe, får jeg ikke etterhalt fyrirne doe da. Jeg rent jeg få imenskar svimjevenjere å hjelpe meg å leie, men fikk omgående fætre at jeg rettet til moen. Nek folk vidte vel hvordan vi skulle svimje, men det er ikke nek som doe vel å lære ånder. Det er alt jeg kusser. Det er ikke lett å lære ånder å skrive skalsøver. Jeg har ikke hos ikke doa, men til jeg lukket tar først å lære åndere å svimme. Og så løser jeg ikke bare ved svimming og skrive skaldskap. Selv om lærere er til som doa lærer av seg lærergrenner eller hatt løp fra seg ved å avvise en male, er feil lærere som mekner noe av sitt egnet mal og leier til den førelegger som en sted ikke nærmere hever og til som bor i hånden.
Nästan ungen dog det aldrig. Jeg spilte tve de første årene bort til å leite etter en god vennjere. Hver jeg fer en nødt kom for en undre pilka ved svimmeleie som mer, så jeg gjørtes i ørvide da jeg herres leika i og og enten var at jeg nå ytla fikk svom. Sjølvan det reik alt sjølt så lite, og det var ikke om å tale affær under en kapping. Beate kom ikke for en sanna i at det helst for å være ogjørlig å brøyde mot svimmeleie fra grunnene. Men så fann konan mer en vennjere. Hon är ju omkant i doa svåme, men hittar jag en unga kvinna av vänningar med i stöjne som var svimjelärare. Och tar er att undras då akva så väl hon nu tog att svimja. Konan är tjej mer till, ägstnja röjna, så en svimjelärare. Först hukte hon ät mer med en svam, och så spurte hon kvart jag i attliga få bors ur. I attlmära var vi ju en och trydiste, svärde jag. Så vill du då att frysvimja länka tegnar och sjönon, spurte hon mig. Ja, men nu är det sista svimja kött, stotta tegnar, svärde jag. Frallukt. Allt blir neglattar som är att jag vet vad du vill.

Avskrona nu är sövan om Johnny Cash, ett fjore pastor av åtta i Røyene, som Åtbjørn Vokslöj lägger till rättos. Paul Danielsen läser.

1903. Jeg er Johnny Cash, tøtje ferie i studio teker opp 1930 sanger. Eisene vera stunder til en gongetur vi Esle og man et Colorado ånne som renner i jøgnum Grand Canyon fjallaritjen. Han eksperimenterande hesa tøyina. Og i august måned 1903 kommer WS Holland, vanliga kallar flug, upp i tonlagabölchen. Jag spelar trummor. Så tar skiftan nu namn till Johnny Cash and the Tennessee Three. Johnny kände flug från tøyene av Sun Records, här han spalte trummor i tonlagabölchen och Carl Perkins. Flug spalte trummor i bölchen och Johnny och i ute vid fjöret i år. Här skulle vi höra All Over Again, Johnny Cash är år och lätt.

7. december i 1931 skal Johnny Cash a paddle a spela konsert a Big D Jamboree i Dallas i Texas. Ta Johnny spyr Saul Holef hver skulle hitta upp færana vita, at det skulle June Carter. Saul hei funnet ut av at det var enn osterkjent middel de beie, då Johnny tog seg alltid om henne, og haksta ikke hans er av er at de skulle synge sammen av paddelen. Så Saul hei jo i allare stittleit finnje June a framføra eina fyr, fyrja vidi augusta spaldiau. At det var meir enn bæra vanligt vinalea i middelen June og Johnny blei sjån fyrir søgn og æren framførsena. Johnny møder opp i enare åstroknare kyrstu, og June spurte om han atlai sær av paddelen i hæsar åstrokna kyrstene. Ja, sverrar Johnny. June byr han leddas jord kyrstene, så skulle hon strukana. Johnny säger ta vi henne att hon skulle inte komma här och bestämma hur det är kyrst och han gick ui. Ta sig om vi henne, jag leder han inte henne kyrsterna struka så får hon inte paddlarna framföra samma vi henne. Johnny ger så som hon säger och June stryker kyrsterna. Efter händan där börjar ett druffört arbete av June Carter att få kyl upp på mannen Johnny Cash. En liggja negvis navinga steinar alaiin i Arteivir a gift i 1988. Ongen upptöka fra hesum konsertkvöld og nun her Johnny Cash og June Carter sinja sama fyrir fyrstu fyrr. Hendan upptökan som nu spalt fra enar konsert i Louisiana Hayright tann 16. november 1985. Henda sendingen komin at enda. Oddbjörn Voxlui hefur skriva handrit og valt tonlægin og i saunanum Malena Clemensen, tøkningur Heini Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. At enda høyra vit, It Ain't Me Babe, Bob Dylan, eir år og lea.

0: Hey dit, we are byrjar Ólavsøkan við chatni. Sunna dag 16. juli leder Hoppelundin við chatni upp við Ólavsøku heime frá klokkan 13 til 18. Les meira á chatni.fo. Vi søgjast við chatni.
1: Størst Ólavsøku tiltak við SMS. Mánna dag 16. juli byrjar Ólavsøkan fyrir börnene við SMS. Klokkan 14 verður underhald við Sirko Zigzag og við bjóða andlitsmáling, ballónur, pop-up og mist. SMS, ein búlingur og í hán.
2: SMS, Mánadaginn 16. júli opið til klokkan 22.
3: Og nú klokkan 2.
4: Personliga rönter finko rein vet allskort affärer att leta efter upplysningen om pollen in i halde luften ju förjon. Och nu har han kört en annan tja hemma så ju.
5: Ta ser pollen kotten per rummeter. Alltså en försök på pollen till per rummeter. Och utifrån hur det är i ärastandes och hur atmosfären är och hur det gråer den är och annat.
4: Og i samband med mövliga oljeleiting av Rosebank har var brettar lust en høyring her føringar eisne kunne sia så en hoksan, sier Jan Møller, orsk og journalister.
6: Et grannaland som kan bliva avvurska av hessi her i uppbyggingen så eller så, kan eisne være parter av høyringen, som er da til dem som er opp til dem som er maler rai, eller vinn i hus, sier sin hoksan.
4: Det kan få avvurskan av mövliga oljeleiting og føreskan økje at Brettland hever finnje nudjas 17 meter, Jan Møller. Løkreklan og Berlin leiter etter en noen 21 år gamle mannen som under ildgrunnen for at det var kort en bil inn gjennom mannen med kvå av preit og at jeg har holdt noen i Berlin og i Jar. Mævren som Løkreklan nevner Abdul B. Mye vaksen om lei 1 meter og 5 slatter og svart hardt. Han svart hardt i hett og trøtt og kvitt om buksen. Sært og hendet mannen skal alt og ångan hatt heit av han eller tås av han. Han kan være våpnet vår og vant av Mitchell, skriver Løkreklan og tøynt å skrive. En kvinna lät löv och 16 fingo löster ta en bil och i Gerskvölde kort in i en av manna med kvå av preit ha till halten och i tyska huvudstaden och Berlin. Det skriver brettska kringvarspen. Lagsjöklan hever eimerst mannen som under illkrona fjava kortkvita vörru bilen som sett när var funnen ju en är parsk här han är rent av ett tre och föraren var ta rymt ur till gongo. Løkreklan sier at mævren hever samband vid islamistiske bølgar, skriver brettska kringvarspe BBC. Borgarstjåren i Berlin, Kai Wegner, kallar hendingsna og gjør et avlopp av fruja og tålenta samfellet i bøynom.
7: Jeg kan nur sagen, at Berlin hat statt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird. Wir werden uns unsere Art und Weise...
4: Jeg kan best si at Berlin en bøyer som mestur av fralse og markfeltene, og for å standa enn sterkere nå. Vi får ikke lete nekran teka fra okkon okkara liv i hot og okkara måte at liva saman. Vi må bøya etter hva kanningene viser, og hver etvolden vær til hese brottskjer, sier borgerstjøren i Berlin, Kai Wegner. Nu ber til at søtja hvordan nekv så kallet græspollen i luften og i fyrjon. Regjen vet alt skort hever ment heima søyna pollen.dagsens.fo og her søtjast metternøkter av græspollene kommande DNA. Mettingene grunndøyer av europeiske CAMS ved å forsøkne, sier Regjen ved Dalsgård, som gjort heima søyna. Det var personlige rønder som fikk henne for å lete etter opplysningen om pollen innehalt i luftene greier Regjen fra.
5: Ja, det ble aktuelt at sonen Jokken han fikk det flere sånt utbrott i egnom, og visste ikke hva det var, og visste han er veldig å spalte græs, gjør som eplevelte, og så, ja, får du skrevet sånn da, og finner så, eller, så fikk han et medisiner. Men så også sier, hvordan skal man sånn til å se det, ja? Men skal man så tenke at det er alltid, eller at man sier, hvordan skal man vite når man skal tenke at det er medisiner? Og så, da visste jeg at det ikke nærkast var noen forsøkende følgen for pollen, og så at navnet hørte sånn dette, så fann det at det faktisk er som heter Copernicus, som en europeisk tjeneste, som gjør faktisk matninger som faktisk eisen lager følger. Og ja, så sette jeg sammen, og da visste jeg at det matninger som ikke er atrettet, at det faktisk pollen til å levere eller høye følger, och det ser ut som en försöksmäste och det är helt väldigt smart. Och att vi kan brukas för åkon så vi spelar inte allmänt ut.
4: Och hur så fort så händer det en upplösning nu, säger du?
5: Ja, det är en tjänst som heter Copernicus som alltså det ständigt för att göra atmosfäriska matikar till jag som NASA bara för Europa. Det är bland annat det som ser jag hos till en status quo eller och annat hos kan man säga hos luften är och annat och gör så ägstna pollen försöker det så något det är den famösa Weber-modellen och så lite med en sån och en matikar är stande. Och ja, det är också för varje rest.
4: Och hur ser man så av hälsar i hemmasöjning som du nu har gjort?
5: Ja, alltså det ser pollenkotten per rummeter. Alltså en forsökning på pollen per rummeter. Och utifrån hur det är i ärastandes och hur atmosfären är. Och hur det gråer den är och annat. Och då är det, ja, nu är det inte vävfringar i huvud. Men så som jag liksom fram till så är det där och ta visst att kostar i praxis är väl nu i sommaren så som jag förstår så är det nog så ett fält. Men att det är ett försök med det är inte mat enkla.
4: Nu grej då fra kostar tid upplut och sånren var ringer av overbekvämme. Och vi har då i veken att av apotekern var utsällt i muskler helvavor till just detta. Hällde du att det hette 80 var en allmän tjänaste att man kunde kunna som man kunde veta varje tja och kon som skulle bruka det och tja apotekern till dem som ska träffa varje in?
5: Så vet inte, det ska vara en allmän tjänaste men alltså tjänsten är datan i tök och kan presenteras för följare. Om man så väl ger exakta matningar till tjänmåden som kan andra tacka stöd till.
4: Säger regeln vid ett allskort. Nu tja hemmasugan äter pollen.dagsens.fo. Sedan jag folk har varit särskilt illa fångt av övervikvämmen senaste tygna och att Chalders rapportet är vårt här i vikne och i uppsättet vid hela vägen för övervikvämmen. Susanna Kass Kristiansen, farmaceuter som starvast av Chalders rapportet i havn, säger med en annan således Migdein.
3: Det är alla nekvaföringar och löten som har allergi och vi manglar antihistaminer och ötlen apoteken och i följon till värre.
4: Är det något vanligt? Är det en stöd att uppleva fyr?
3: Alltså jag har varit här i 20 år och personligen har jag inte upplevt det för att vi har sett såna kvar antihistaminer på så stort att det. Så jag har inte att det är vanligt till otroliga nekvaföringar som har allergi i lötene och till lycka som toppar nu. Jag vill inte sagt så tror jag viknar hur det har varit olja nek som strujast.
4: Säger Susanna Kass Kristiansen, farmaceuter vid Utvarspen Mikkedein. Långa höstdagen var helvavren attor av Hedlonon. Beint etter Olavsøko nøyskipanar nevnt en vånande sett til sier Beiner Johannesen, løgmevåren. Beiner Johannesen hevor over sagt at nevnt en skulle være sett i senaste leie i juni måned, men framvis hun ikke sett. Det var i mai at løgmevåren boer ifra at nøyskipanar nevnt en som ikke har vært visken, så gjerne løgtingsvele var utskrivet at hun skulle være fullmannet i juni. Fyrre år tog Ben Arabo fyrverande former i nyskjøpanernøntene sy urnøntene, og så igjen hever Sune Selfoss former i størsfellene noen eisne tidsjøs sy ur. Løk meg var helt fast om at nøntene skal være virkjen, og tog vi leite etter tveimån nøntar limon og træt. De fyra som mannenøntene er og Merta Rasmussen, Herja Rekve, Gjørtes Gård Leilodøtter og Olva Kletsker. Og i stortere vi med sin god idé, sier løk meg vår Beiner Johannesen se våna at nøyskjøpannernøntene er sett beint etter Ålesøkken. Det kan få avskan av mövliga oljeleiting och i föreskån ökje att Brettland har finnit något av stöden. Det säger Jan Müller, orskojournalister och stjore och i följa orsko utnavar Böltje. Håas något av brettska stöden ständer vid banne mot något av leiteverksamme, bänder akkurat av att hon korsnar flera löjvarverksamme av löjvån som långt är och leten. Ett tarra är Rose Bank, estanför i följar, skriver Jan Müller och hemmasynet orskan.fo.
6: Fyrstjöten är det enda lyckande jag stil i sig här kälterna som heter Rose Bank som ligger 20 kilometer estanför marsje. Så hör jag att här var tuttning för Jokkom på Tammatan att så är nytt virksamhet kom så när följon att det kan smitta av ura först ökja. Ta i gamsen här i hälsar kälten i minkan så hade bruk för mig att ta hitjat efter grannöjt någon tävling som är färgar. Det så en parster av det, tøtning for oljeleiting, og eisen tog at det først er en infrastruktur nær vi føreska marsjen som gjør at du kan knyte ut den infrastrukturen og det skal nå ikke fremtøyne. En tøtning er at du kan gjøre mulighet for føreska og veitingavind.
4: Men er det noe som bender også at nødvendig støttene for å gjøre hva sier løyvene av Rosbank?
6: Det er det. Det er ikke forsvarsraheren Burnham har sagt at han vil tenke ædlig for lokale økene i Bretland og ikke minst i Skottland. Økene som er nybart økonomisk, og her er arbeidsplassen har all stående utning. Her har vi Aberdeen, så har det ikke raheren en kvinne for orske og environment, altså omkvarve. Hun er langt verre i Aberdeen, og etter å være her sier hun, så uttaler hun seg at vi vet att det är pragmatiskt och vi som valde någon så att stöten kan inte bära som den omtanförande ett milliband raharen för ett net zero, alltså noll utlåt i 2030. Man må vara flexibel av en.
4: Och så också tror att allt han tog att Rosbank ligger på ett vi för ska matcha är möjligt att ta ensna smittar tandvägen.
6: Absolut, och vi kommer ensna att ta oss om händerna här i ögonen är att man kan kanske färre lejta och finna olja och gas och själva marschen. Och det kan läsa mer öjligt intressant. Det här är väl Järfrand som gör ett kämpestört arbete. Här har jag funnit fram till att möjliga är att finna olja av marschen som tar vid bergförsk och bräsk.
4: Og i samband med mulig leiting av Rosbank er en løsning eller høyring løst, og her blir reisende til tja førengen at sida sønne hoksan, sier Jan Møller.
6: Man har løst en konsultasjon, rådgjøving, for Rosbank, det vil si. Og er den 16. august, det var fyrtøkker og folk mulig å kommentere kjeltene og si om det er fire til måter. Det här som överlägsen är reisen till förenkund. Det vill säga att de kunde vinna Malaröj, Saxon och Huxan bäge om det omkvarvsliga till uttryckning för förgöra man för väl om. Men reisen är att förgöra gärna sötja för sig en uppbyggning till hon kan ha bilskapalien uttryckning för förgöra.
4: Det vill säga ett slä av höjring här som du som mäler förenkund till reisen är att göra avarskan kallande?
6: Ja, absolut. Det är en spårsfyr med fyra och det vill säga att höjringen förändrar inte bara om bräskar och ibegår, men att en grannaland som kan bliva avvarska av hans här i uppbyggningen så eller så kan nästan vara parter av orangen som man har till dem som är upp till dem som vinner alla röje eller vinner i huset, att se sin hoxa.
4: Säger Jan Müller, Orsko, journalister och stjore i förra Orsko utnavar Böltre. Myndelagene er omvokset nå å flytte folk ur franske størrbøy noen Bordeaux, tog skåreldene er norskast, og temerhalt er ikke av støvende, skriver Danske Kringkvarspe. Skåreldene er norskast støvet på noen, og er nå bare 15 kilometer borte, sier borgerstjåren Thomas Casanav, samt BBC for i dag. En bra gjøring ved å røynes som et sle av verju mot eldene, men det er særlig røykeren som gjør støvende og på noen vantet mykler. Framan undan är 200 000 folk flott borster och sjaka av eldenån och det är det mesta nekrant och i friar tog. Och i mittbunnen och i Bordeaux byggva 300 000 folk, men vid ödeltalt vi är talan om 1 miljon folk. Bekre, fruskor vinter upp i struk av utnyrinje 8-13 meter om sekundet, skutja og elavever i støvån, i kvöld holdskutja og iverhøver torst, og i natt frukslåt til fruskan vind vestan, 5-12 meter om sekundet, små etla holdskutja. Hittin 8-12 sti, og i natt nyr 60 og i hattunum. Bekre, og i morgen månade, frukslåt til fruskan vind vestan, 5-12 meter om sekundet, holdskutja, sølvklotter og iverhøver torst, måtte midtet i drøver av luftene norren etter. Sedna parten låt til frukslåt av utnyrinje, trutsjer til 8 meter om sekundet, samtrige og iverhøver torst. Om kvølte minkan det nere løyde låt, men i en 5 meter om sekundet. Om nåttene løyde låt av Imson 18, samtrige og akkurs til alle, hiten i morgen 8-12 sti. Og så tenker vi et ålåsøk og aften vi, som torsdagen. Løyde låt estan, men i en 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og akkurs til alle. Sedna parten låt til frukslåt estan, trutsjer til 8 meter om sekundet, skiftende skoiloft og elavever som fraløyer regn. Om kvølte låt til frukslåt av landrinja 3-8 meter om sekunde, samtrige og samregn. Om nottena låt til frukslåt Norran 3-8 meter om sekunde, samtrige og regn som fra løyer ela vever, hyten og låsko aftan 8-12 sti. Og vi tar det med den andre at personlige rønter finner regn ved Dalsgård er ferdig at leite etter opplysningen om pollen innehalt i luften i Førjøen, og nå er vi kjørst en av hjemmesøyen. Taler dere om en forsøk som sier hvordan jeg pollenkotten er i luften for hver rometer, sier regn ved Dalsgård. Det kan få avskan av møvelig oljeleiting og i førskan økje at Bretland har finnet noe av støtten, sier Jan Møller, orsk og journalister. Og i samband med møvelig oljeleiting av Rosbank har Bretter lyst en høyring her føringer eisene kunne si av sine hoksan. Til dømes konto vinnemalerøy eller vinnehuset kjørst til Heldor Jan Møller. Og Løkregland og i Berlin leiter etter en 21 år av gamle mannene som under ildkrona for at det var kort en bil inn i en av mannene med kvå av Preit, Hathjøralten og i Berlin og i Jær. Tøkninger i det Bjørn Hense Beck og Hesse Sendingeniør Gjørg og Gjørg Lindenskog Pettersen og jeg som heter Elin Winter Poulsen.
8: Anlat Karl Engelbretsson Hansen i Fuglafyrre anda just Alansjukrusnon leierdegjon 25. juli 23 år gammal. Gjerrarfyrron verur lust sætna. Og gjerrarfyr Elisabeth Mellemgård Jakobsen i Klagsvik fyrle grevar ur Bethesda manadegjon klokkan 13. Tei og vilja minnast Elisabeth kunne jeg leta betesta ena penningagave, konta og i Norge sperrekassa. Og jeg skal lese ena kunnskjer og hun fra Torsana kommune. Og i samband vi Ålasøke sukling vera flere veier stongtur og i kvult 26. juli mellom klokkan 18 til 21. Så er rekunning av akra heimasøye torsan.fa. Torsanar kommuna.
9: Nu kommer med minnest. Jekvan Arke hittir Lauri Johansen i havn. Hette er tria og seinasta sending.

0: Men Shirley Valentine får det så upp att vi gör det. Vi spelade ofta för det här fanfolk kunde ju vara sån stök var det. Bara var några fan folk som kom ut. Har ju till folk att spela i sen. Så det är vi hemma till längst jag nu från. Men det var alltså en eller så till lägre att spela till. Jag hade till att folk bär män och kvinnor. Det blev ju ordentligt. Alltså det spelade närmast vi. Man hörde, ja. Och först så in alla tyna. Och du hade det så tatt och på. Så du närmast, ja. Det var en uppjöving, men det var spännande och gevande. Men jag fällde för det första kvällen i nyrre. Det engagerade mig till att spela Kjell Valentine nyrre. Det var faktiskt en öla stuttlig. Jag har paddl, så att med min hand var vi. Och vi fällde oss faktiskt allt annars runt. Vi är en koffert vi som lejtjena. Och han var så i alla fall följt kämmer då. Men det var en lejk som du kunde bara färre in kvar som helst. Jag hejade ett sådant. Du som kunde falla samman som var en kulissa. Och så annars skulle du bara ha två stålar. En solstål och en myntlig stål. Det var en öla stuttlig att göra det här. Jag hade ju varit att de allra flesta förskvällen i Danmark vid Twilight. Och i husen och själva till Eisen. Det var Eisen en upplevning. En av stortliga sönning här i Kjell Valentine Eisen för manskår. Det var bara män. Det var Eisen en helt särlig upplevning. Och jag minns en av reaktionen från en av skåren. Det var som blev med över kona. Kona är förlätt ju öllan jag. En kona satt och i kättelelater. Men släpp med över sätt och sönning. Han kan ju lära ju honom. Kan fejla, hette ju grev alvorligt, sier han. Det lukka som vi einmannsleitjener, det vi stuttlet det gjørst. Feringen og grymet har vi ferast vid Storun Leikon, det er ikke lov i veld. Vi ferar oss, og så sett vi opp, og hadde skolasøyningar, svo jo en gulv, svo jo eisen jo ofta tja gåum fölkje, det skal sies. Takk for at jeg fyrir det. Annars spalte han like som at Fair and Times' enda. Et var folk nå ikke man hørte. Han var den mest utkjelte jeg med over to. Jeg finner ikke på skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flita. Det var ikke bare bare. Og vi kom ut av bygden her, så hadde vi ofte skolesøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferreste midtelen bygder, så sette vi opp om nottene til skolesøyning, spalte kveldsøyning, tog nye retter og sånn av stedet til neste ferie. Nei, det var ikke noe lov. Gås vi ikke for gamle kåner som vi ble inn i oss, og det til slutt vi måtte vi komme an til, inntil man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fyrer for sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det jeg synes søve. Vi tøtte stående et fjellet, leiklista fjellet før, ja. Vi tog for eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleik. Og om det samme måned, så kom dansk sjånleikavidjan nedefra, for alle teatre, vi en leik som et fyringer frender. Det handler jo om støvende førjon, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Du tar vil det spela, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og etter så funnet jeg av at Auland i kommunskolen, hun var velegnet til enda mal. Men da finner jeg nei. Da slapp ikke jeg spille her. Tog jeg at Auland var vukt, så det er bare ikke til å spille her. Og det er helt vidt vi har nok så løy. Du vet at vi er vi til imsk tiltøk her nede hver uta. At vi er framført bråd av sjånleit og hver uta så innom hver uta eisen hatt lotetje og i forskjellige høp. Det vil vi helt ikke finne nok noe. Så vi får i verkfall. At for ikke paddelen at det er sjånleikrusen eller i havn, for en til eisen var løy til å spille sjånleik her. Men Feringa Frender, det blev som sagt att inte råka lite och tar ända av när vi får kolla för det. Att spela i arbetsmannafällashusen här, för det blev väl måltäckning. Men sen så hette det där några synningar ut i lärarskolan, eller ut i vänningarskolan. Och han avlande var inte lite, det ska jag inte kunna säga. Men det var stor av för som lärde sig och han skapade en synder av ösning, en politiskt alltid. Det vi gjør noen middelbygdige sjånleikere har vært i havet og loftet av ting som skruer på alle. Det er jo akkurat til vi er. Minst en av fyrene til vi er om det samme måned. Vi tar ikke haft akkurat skai eller akkurat enda og et skai vi har en varsel. Det ble så eisende nevnt av ting som skruer på alle alle til at det var blitt gjort av penger til å holde varsler for det og så ordentlig. Vi minnes eisende råkje som vi er om det i Guinness og våre fire, og det var ganske lukket vi at Jotanen ble striket. Jeg vet ikke om det var så galt, men det var ganske lukket vi. Men til det som sjånlager skal. Han skal jo ikke nærke i sinter. Da har du nått en normal uke som sier. Sjånlager skal han eisende være til njødelse. Men det er det vi har taget aktuelle mål upp. Det är alltid nog så viktigt i sjönläget om det så är i samband med en nyskriven lag eller om det är en traditionell lag som vittjer ett övertiltigt mål. Och det är alltid har lyckats också nog så väl. Men detta var så tantujen, kvar nekvendig vi tøtte mitt eller annet, etter fjellegi går vi også ned blæ ut med leikrit sammen med rithøvende fjellene noen. Og gjør det nok sånn jeg skyvirksom og hva stas og innom ta. Det var nok så nyskapende. Et hotell som var nok så nytt ta, det var det som er skapende dramatikker. Hvor vi tatt det sky ut høy og hva stas og innom. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tøy hvor man var rettelig aktiver og det hendte nok hva i sjønne grusen. Men så vi ta i 8-fors, 9-fors ta i Leikpattel førja vi setter av stålen. Ta eloga som nok så fremmelig et mål til at få stålsett en kjåpattel. Og det ble så eisen skrivet et notat om det enn jeg finner ta senest i 1900-tallet noen som var fyrt av tingene eller hver du enda til jeg vet så ikke, men det var også ikke vi tog enda mål i å få stålsett kjåpattelen. Og som en lir i tog tog Leikpattel førja stig til å få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidet tog i Norra, en av forsjonlag i Norra, at vi har lukket som et slag av Jan-produkt for å få stålsettingen i Lea. De kom så heim i 2000, minns ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av de første leikeren som ble framført, det var så Eiten Egerland Weekend, til Johansen Nilsen. Men eisen av æren til, så hadde vi haft og just nye nødt til hølen noen. Fortellare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag har varit en skaj nere i Åtsherre teater kvar jag är hit och Vicky Brå, Sjönäkare nere och finns ju samband vid henne. Hon är ju öliga nägg väl att

0: Og jeg tar krevst av sindra snilte å få tingene å genge opp. Men jeg halte det å lukkes rettelig og vel overhøver, og at man kan få stor leikversk eisen gjerner.
1: Ta vi sjånager her tog som sjånager hos sin, så sier han sammen av egen at han har høvet ta meg vel å være her.
0: Ja, det jo så eisen og sønne tog for mye vi kommer til. Det jo så eisen og sønne skjerm. Nå vi av gang grunnen ikke vært sånn jeg i sjånager hos sin. Først jeg kom hjem, ta sett noen leikere opp her. Men jeg har ikke vært sånn jeg hver senest, men det er jo også jo mye at hun er jo vært aktiv her. Det er jo ikke sammen vi, det er med folkene som er sånn vår her, men ikke for jeg tar oss om loftet, og hver garderoben var, og hver her tjekk for seg, og hver sted så innom, men og tannpattene var jo heller ikke optimale, så har vært han sett ned ble vikk av etter etter, og er stadigvæk ikke optimale. Så du kan alle togene gjøre at tingene er bedre.
1: Men hur ser jag sjönakarna haft här nere med rull?
0: Ja, sjönakarna har varit gott här. Det är det lite, det vill jag säga. Det är ju tjockt lom också. Omstövnar är ju inte gott. Det ständer i nya garderoben så kvar du trångt i förvin och skifter. Och här är det ett ösligt brus och bä. Och det är inte alltid du släpper fram ät till att kanske färre ut i kökken kanske få där en kaffemund också. Tror jag att det här rum är en intri till paddel och kvart av sönen. Så det krävs det inte av snilti och lealighet från kvar en öron att få att inte jag kan gå upp. Men jag har intryck av att jag läker er att jag kan gå rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt sjönlajk och varit skrivstav och kvinna.
0: Nej.
1: Du har rest när vi är i husmål och skala av.
0: Ja, det har varit rättliga när jag var. Pott, Mälmön, Pott Lidalskari, han dög i 2015. Och då har vi varit samman i 33 år. Så att det är ett nog så länge till jag ska i min liv. Ta vi ett hitt oss. Ta arbetet jag har skrivit under Nansjögrusen. Halva tog och arbetet i Grymo. Och ta hej, jag finns ju husen här nere i Mörjene som vi tar oss av om. Jag vet hitt oss. Vänta att han är en ålasök. Det var så lösnär att husen i Mörjene, det var ju inte ålasök klar. Vi har inte akkurat hur att vera i havna ålasug og ta i kjei mot egna. Så jeg får vest til Mykineser og halde ålasug. Hei verit av fyr, vi har eisen verit av ein og enkelt ålasug at sujan, men her blei vi hilden ålasug. Man sier gus terfyr når jeg er verit av fyr, jeg blei kjemt. Du er skilja lennom, så er det framvis, så la snar enn folk er her ute i ålasug. Men her får jeg så, ta hendet til jeg som jeg ikke hei atla. Som jeg sier der så hei jo atla mer av livet resten av min tøy, som gammel jenta nere i Mørene. Men her møtte jeg så Pott. Han sammen vi nøkron øron, kom ut til Mykineser, bant at han avlasøket, kanskje igjen og lutt til avlasøket rose. Vi tog fri ei at her skulle flere lunta. Det er helt til i en grann huset hver dag røtto, og jeg er helt til Tja Herdis, drottningen i Mykineser, som er gift igjen skilmann og munnen. Og her kom jo alle inn som kom til Mykines, eller den store parten av dem som kom til Mykines, kom inn til henne. Og her kom jeg eisen i Heser foran her. Og ja, så hendte det. Jeg vet ikke. Det kom jeg kjenne han ta, og vi møtte så nære ferier, og det ble så til det at vi kom igjen halte sammen. Og det gjør det vi som sagt, og jeg tror det vi er. Det var rettelig tullig at jeg begynte eisen i å ta lot og tog arbeid noen her sore. På at han var bønti av dalskere, som är rättliga storgärror. Vi står hon här, två stor här, höra till fäste, Mijäin och norra stegen. Ta jag kom här, ta var han akra given vid att det var nejt. Så att ta var hägen, men hägen är rättliga storor till en man att röka ensam att lor. Så långt att jag ser med häste var i ett center uppgjord, kanske inte så nejt. Jag var mer aktiv ta ens innanför sjönlägen och hägen som sagt ett halvt och jag starv. Tja fyrste kvinn i Alansjøkrusen. Tja starve seie som fralla er framer. Vi har sinter at han var som eula i Sverige onkotui. Men arbeid jeg gjerne noen tett og lukka som mer og mer i overhånd for mye tilkommende. Og i første omferd var det sjålande til at sitte seg inn og gikk for at dette var for nek. Det var jo pur og kjent land for mer. Godt nok har jeg opplevd fletting og akkursåret. Og i munnen band om hver dag kom når jeg sier i huset. Og det som var stått litt ta det var til at kona farbror og Paul, hun var jo bøndet etter. Og i minst tatt jeg ble flett her. at tært blir akkurat som nærmast, man sier, ivekater. Det er man rører av vi å få et alt løll der. Men det var ikke noe som jeg interesserer meg for. Særlig, man har ikke gått nok et. Men jeg vasket noe om på teg, om kan du gjørst, for nå kom til skala og gang. Men jeg vasket noe hver så igjen, kan jeg helst å si. Så det var nok så fremant for meg, det vet jeg. Men jeg vet ikke. På at var øyelig raskere at lære meg. Sia mer hva det skulle gjøre. Og det er ikke så, vi tog. Og som fra alle, så får jeg lukket som eisen i at også mer og mer om etter vi at få av tidsje sånn jeg som høvlig til rattes. Da fikk man jo et senter fire til dømes skinn og så rett. Ja, nå er det vi har ventet at det er med ferd, men det er jo vært en tog hver det har ikke vært. Og et som ofte har støtt med utgjøk noen togene, det var særlig løsningene fra IRF om at vemperna skulle tømas och andra var kortare och hjälten. Det var väl som det hade ju också sagt att nej, det man kunde tägas ordentligt eller rättes och få som mest bostad ur ödlo. Det blev gott nog inte sällt auro. Det blev det inte. Det var inte några marknader för i här av sandöden att sälja auro. Men så de som vill ha auro, de finkar auro. Men det är så något annat du kan göra om du inte säljer det som auro via tägat eller rättes. Vomb är ju en god mäter, eisne. Men det blev så den största parstren av tog som vitlätte. Det blev så brukt till hundamät. Tog allt rättes till hundamät. Det är trotsar hundar, vill säga. Att det passade sig nog lunda så lös när allt det som du tog rättes som inte blev sällt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag sin lycka som Majra av att göra bostad ur tog som vi är. Och det utvarsade sig så sin till att vi får att jag sin trimat i fyra följtje. Bär till turar, endagsturar och även till att folk kunde komma här i Hian, där det är i norra stränge hus byggt. Det är från först i 1900 till så uppe på ett som är byggt det. Och det har vi brukt som ett slä och setre, där det har varit om sommare, där familjen var här vid Kikvo och Ötlund. Och vi har också eisen till att mestes öliga väl av hotlet. Det var hans här frustäver att komma här i norra sten. Kjölten till att fri han, helt från bandspann i för att han var helt lite dronkor. Så min syster hans här säger han gjorde mans arbete i hen och för att han var tjejer och gammal. Så jag vet att Luka hade varit en frustäver att kunna vara Luka som borste från. Så det blev det eisen i tjocken. Att det var Luka som åkade frustäver att vara här norra. Och i husen hon här. Och i norra sten. Men här får jag en stor parst av arbetet fram med en annan flätting. Jag tog parsten till norra parsten och det blev allt görs här norra. Och först hem. Då började vi vara inte bara för att ta hem. Det var inte en vever om man till husen. Det var grivna en vever några hemmaren som vi säger. Men så slapp det inte långt och så det som skulle fraktas hem det skulle antingen beras nyan hemmaren eller jag vill vi till att röja nyan vid rösset. Det är vi så brönt eisne. Och annars var det att köra vid traktorer väster om fjöllen. Det var en tur som kanske tog en 4-5 timmar att köra. Så det var inte bara. Det var ett arbete som på ett varje gång vi att få samband så att det kunde köras. Jag kom så här och det arbetet fortsatte så vi tog. Jag minns ena för när vi skriva och ett brev. Det var nekv att ta fram om det. Vi att få vägen i köknen. Vi skriver ett brev om att hvis inte det nu kunde fås väver så det kunde vara färdbart i mittlen. Husen i berg. Så jag var så in och jag gevast. Jag minns att vi sände en affär en fyrspårning till Tyrletänastna som tar vär om vad det kostar att få frakta vid Tyrle. Men vi fick en gång några svär. Men det var så vär till ett par dagar. Det var så vär frakta. Det var så ett omstövna som var akkurat att ha kött blev frakta hem och igen. Och det är lite så väl ger eisen, men det kostar själva att jag sitter om en inte det är så överhandstor, det vill jag inte säga. Det är när kom så i jöknen så lär sig att han kunde köra om han vid traktorer och länder sig ägförren. Och nu har han som tidigt vid, det har jag inte grivit att jag sitter största tandvägen, jag sitter bättre än så det är bättre farbarst. Men vanliga bilar körar så inte här, du ska inte ha särskilt köra till fyra köra här. Men det är eisen utmärka. Det är helt enkelt en orsak till att göra det allt för gott, det är så är friren ut.
1: Kan man inte cykla här till?
0: Jo, det kan stå eisne. Här är en länding, en naturlig länding. Men det är så inte storbata som kunde komma här. Men det blev det, alltså det är så armöjna att det blev alla säger förutlivande bostad härifrån. Det var eisen vi rikje heim en par strevde, men det når han fyrir tid nok alltid vi først vi bad så vidt det var. Og det ble selt nekk for til Sorgjær. Han hadde anker samru veri vi anker han i utvarpen, men vi fortalte om det, at det finket det meste av seg noen urdalskare til Sorgjær, livant. Men her var eisen nekk i smerene, så her har jeg eisen i munnen band om kanskje steg og hukt. Det var eisen et beskjeftelse og fornøyelse til okkurna vi slaktet jeg fyrir i smerene. Ta stå vi der, det har vi nesten hukt i at men det ble flettet så over det her, så her har vi sikkert eisen se gongnar ur skala og ikke komme ur norra stien. Men det var et øyelig knoss, etter hva det jeg finner fortalt. Jeg har så omkant rundt det, hva det jeg finner vite, så det var et øyelig knoss. Å, nå fyrir feravinn, han startar jo fyrir så vidt nukru år at han var. Jeg minnes ikke akkurat nær den første kunnigarstovan ble sett av stavn, som er nyrir her apteken og så vidt jeg minnes. Hva det var det verre, men nukk, så ser så kom en fyrspurning til okkara om vi ville ta okkene av at vera feralegjare av Estsøyn av Sandøyden. Og det søtte vi selvsagt ja til. Og det begynte jeg så i smavun vi at vi rikket okkene til at jeg måtte ferafølt. Og det var ikke bare til eindagsturer og til folk som kunne komme her i husen under borgene, som det heter, er gista. Og her under borgene, det her er så et lunta land, selv om det ikke er noe lunta nå, og et øyelig vekkert plass, her mitt eller annet, et som heter Borgar Sandor, og etter hva det søvann sier, så var det her fra eisen, der tok sand, der det bygde muren Kyrkjebø, mitt eller annet, det ble eisen nok til Jokderby og Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først, ur norra stien til Kyrkjebøer i samband med byggingen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i onker døy, og så ble det helt bedre vi tog til det som jeg har fortalt. Men her en jeg av har vært stø, jeg synes at du også har en fjerde vinn, når hver søva knytt et plassen, og her mitt andre av Borgarsandet. Her kom jeg sånne kåpene opp, så vi tar veisen en av kåpakon i Skalavøk, og det jo en familie i Skalavøk som siksta skulle være atta fra Kåpen. Der kom jeg opp her ute av Borgarsanti og kom jeg opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda jeg så en kåpakone i Skalavøk. Det var et ene søv i om til William Hammer, han skal være atta av hvis jeg går og kåpakone. Og det var som stendte i, jeg halte jo stendte i søvebrot, kjøy og en stalskort. Her skal vi sagt om at og i to husen her var en kista, som skulle være kistan som kåpakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det, at en av fyrt manglet der vi til å gjøre en våkn, en neste våkn. Og ta tog der disse kistene til å gjøre en våkn på styrjord. Og han forteller, han minnte skulle se om han var om det, at han hadde tid til å gjøre kistene til kåpakonene til å gjøre våkn på styrjord. Det er så en søkning som knyter seg til steg her, men vi har reisende en ris og en kjettling. Anna av dem er fattelig nå, det er kjettlingen alltid som er fattelig. Det er alltid kjettlingen som er fattelig. Og gammelt vi har til at de skulle binde nødsøytene og sandøytene sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om fallenes, så er et sted hver det er lukket som er såret hettla, eller såret hver det er et hålen under. Og her skulle de binde ui. Og tog at her økjennar skjermen. Så det er en nekvar søver som knyter seg et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravinden, der vi folk har vært. Og her har vært nek folk, beiføringer og utlendinger som hører kommer, vei til langre dvøl og til stortaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgoden, at han fyrer at vera vi og tog, det er vært til å bruke okkar egna tilfunnet til det, til å gjøre dem i etter, og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det er å gjøre med til Imes Køver, og hvert av primært har vært, at hvis jeg har sagt ja til det, så har vi haft mulighet å bruke tilfellet fra okkar selv. Og her får vi så eisene, og vi holdt vi, ja, det største vi har tatt en epla velto, og så et råd av kval, og så etter så får vi holdt vi et. Så vidt jeg hva det kunne få oss til å vekse. Vi har gjort det sindre av det, men noen kan du gjøre nek på styrtøy vi at her var spyrer inni og så var det nek. tog det här skulle det ju passas och det var inte alltid det var här så det har vi inte gjort så när vi menar rent som man säger det som jag kunde finna vi att köra beinlös ut i hjörna och det är rättliga näck du kan få att växa och tar vi det enda säga att det är immun till kundöms hemma sant det var molten ju är så gav att det är sant molten så är molten nu ska alla vi kunde inte sälja gå ut la fast vi men det är fast alluga vad näck var växa här jag har haft näck imisk slö. Och jag har bara gjort det på att han matan. Att jag har satt en rikv och det som är kommit till så kommit och det som inte kommit till så fär. Och jag har gjort eisen till röntgen. Till öjlig imist gos ju är ni er. Det är väl inte åkna är så öjliga och tillrockna lite. Så anker är lukas det åker väl. Och är efter så lukas det ödliga prim. Det mamma bara röjna sig fram. Men det är så eisen vi är en stor parter av tog som jag har gjort. Och av tog som vi så här var. Tar vi till att ha haft folk. Og det har jeg gjort med annars til imenskøv at bruka så vitt møvlet alt fra åken selv.
1: Hvordan var det så en havnagent å komme til bøndehus i Skalavik?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Fått var nok så lettere å ha vi å gjøre, og så måtte. Så han var øyne, som også omsorgen, fyrir at det skulle gengast vel til meg alltid. Så vi hjalp fra honom så alltid at det var kjekkfunt. Og vi hjalpest Øyland Egg. Vi var jo Øyland Stora Parst av togene tve egne. Selv om det har vi haft nekva gode hjalp fra familie og vinnfølgen og andre som er kommet til som de har haft AHO av Vera og vi har hjalp på oss. Men allukavet så var vi Stora Parst ensamhet og da hadde vi dere egne arbeidsleder som vi hadde rikket vel. Og eisen til at jeg lukker som hei eller større frihet til at gjøre det som røyner det som jeg gjør røyner. Så i så måte høyde jeg ikke øyne vel alltid. Og det kan så være en sak når du tog jo det. Men platt jeg sier at om heste, da platt jeg sier at jeg tar jo videre tve ene, da klarer jeg at arbeider alt undan, tar jo 1,3 at ta nåttest vempene av boja, ta et annet tri kom, ja, så stå også, men når det var time som hadde kommet til hjemme, så kunne jeg kikva til å gjøre åkert annet, så presset ikke ble alt for størst. Så det er jo gøyne å gjøre pjene her kreie enhet, og vi lødde jo nok sånn at vi enn vi har teget alt til rettet som vi kunne teget til rettet.
1: Hvordan er det flettet ditt?
0: Det var sin drømmest. Jeg skal alt er at du skal kunne flette en seg om deg, ikke noen år, av dalskert. Men Arne er jo som kunnet rettelig imist. Inne midtelen har vi fettelig svar, og 2015 var det ikke minst. På til hei tidlig kjipene er nægget nye, men den gamle kjipene er 532. Men det meste som vi tar var flett av en Arne til er 398, altså knapt 400. Det er det meste som er flett. Men annars er det svinket her midtelen, altså 400 og kanskje ung. Ring Arne minne. Som nu till dömes tajt er i fettelse och är så när jag ser att jag inte mera vi och kvarsta så innan till er som nu är inne i mitt. Så det är alltid några år att arbeta upp att. Så det är vi nekva att jag går upp. Och det är ju öjliga imist, skiftande, och det är värre. Alltså till dömes vid kinnon. Kvar du får så att det finns ju är när det tar var handeln när det är mölen när det tar tag om dem och det kinnon. Och det var nog så omäggas läst att du kunde färra vitt dem direkt om man här tajt på höjflätt. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpe vanligere dagligvarer. Så var det til, så før priser ny retter hvert og sånn, og så ene for når noen år rønte vi selv ved at salta, men det har løst seg ikke selv vel. Og noen år er alt bare færre for kjøpte, så det er for å være knapt ikke priser for kjennene. Men nu har det begynt att spekla att komma upp att det som jag skiljer. Och det blir bäst när jag får vara lösningar på ryser för kinnene så vanande. För att jag halta fram. Så jag halter det för gärna att det inte ska kunna leda sig göra att få en ryser för det. Och det ser man vid utlunni. Alltså det är väldigt förvanligt. Alltså till att det är vid utlunni. Att du får förvanligt en ryser för det till att du ska lägga så störst arbete i att äga det allra rättes. Hvis det ikke løses ut at du fister linjen at gjøre noe vitt, så kan man ikke råkne vi at det vil gjøre noe vitt. Så til her det er. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er nå vi tog, men til er eisen i forhåpentlig at vi har ventet, så man kan få sin mer bostrur.
1: En stor parster av arbeidet noen til bøndene til heien.
0: Ja, til er det, og på alt vannet vi heien noen, og er vi honom. Ett som har dömt i öliga väl, det var att vara särskilt om sommaret, det har vi varit i häckna. Det var rättliga nägg häckn, att halta till honom till större här som sagt. Och han har gjort sån häcknsystem för jag lagt om raksten i sinne. Och så till nägg häckn i henne som skulle haltas. Men om sommaret är det här ödla gott att vara och arbeta vid det. Og kan se en av Nuttla søve om det i hekkeningene. Hotel var en tryggvande medvår, men han tog seg ikke så nek om at det er vi frelse, som jeg tog seg om at det er frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke heller akkurat hva som jeg vet det. Og kona Farbromoen, hun var reisende en ekuliane, trofest og sunne trygg kona. Da kom jeg ene fra å prate om det. Det har vi sikkert vært akkurat sånn opplåp som vi har vært om at vi har vært frelster eller ikke vært frelster. Gå som man kunne vite om man var frelster. Og så, takk når han har løtt, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til, at hvis jeg øtt hekkene i hjernen og står oppe så la som det er åttige standa, så er jeg vært rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelse. Hvis du lever et liv hvor du noe som kan være det selv, man bekjente han oppfører det ordentlig, så kan det ikke være så helt galt. Og det klamerer ut her og nå om du er frelster eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til måten å gjøre. Så det får vi så suttje av efter deg, hvor støvende vi tog.
1: Du er Laura Fær nummer 4, og Laura er kommet til Havnar.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjente, når jeg må gjøre det. Nei, det er vel tvun bare å vise. Men nå er jeg jo kanskje en og en av sjønneren. Hva skal man si at det er en av sjønneren bakom? Skal du ikke ha som fått av meg det sin til? Så jeg har pappet 20 år i 2015. Her har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært jo i år. Det må jeg si at det er en sin til. Ja, det har vært en sin til løye. Og kanskje ringt til meg eisene, kanskje at jeg ikke sier at ja, vi gjør det så, løsner. Vi vet at jeg gjør det så og så. Nå skal jeg holde med kurren, vi gjør det tog. Og kanskje bare svære ta i og ta vi spørst hvordan platte de det gjør. Og annars røyne at takke hånd i her som det blir til at takke hånd i til så til jeg fyrste. Men jeg har ikke vært nekvar sore så jeg har fått før, men sambandet er så her. Og jeg følger eisen til at så løsene som det vil utvikle seg, så kan jeg alltid fære her hvis jeg vil. Så til for jeg så tjekk hvordan jeg vil gjøre bort sur tog. Men annars, ja, det er i mistasgrønne, jeg har vel skjønt at det er en familie som suttet sin til, min folk som man ser sin til, og røyne å finne en noe av lei for kommende åren.
1: Og hva som vi skjønner leisene?
0: Ja, altså, jeg har vel godt nok ikke spalt sånn jeg senest, men jeg vil si at det er noe sin til å bjøy. Det er så løsende, det er faktisk for første ferie, og nok så lenge at vi er i paddelig akkurat at jeg paddelig ikke uker. Som er så nødt til at løpe fra, som man sier. Så jeg vet ikke hva det er, om det er sånn jeg var paddelen noen, det vet jeg så ikke. Det vil tog en vise, men jeg husker til at jeg, så langt som i år, ikke så ganske ferdig at være et intervju her. Jeg er akkurat nå kommet noen tiltakslimer, og jeg nevnte nå i fela noen tjokk og lager av fela førja. Her er sånn jeg var arbeid som skal gjøres, hvordan det er så for å være i togene, det er ikke å mynda seg. Det er sånn jeg som kan hente alene, og det er hentene jeg var alene. Så det er jo ikke bare å være, som man sier, en danser og råd som til å reise ned i Harstrøy, bare innenfor Sjønlaga-løyve og reise innenfor Bønda-løyve, vil jeg si. Det kan være løtt om det gjør jeg nok reisene. Jeg har ferest av Sinder og Sønnesene. Vi var vært en tur i Toskana, og så satt vi etter sommer vært inne i Schweiz. Her har vi en av siste døtter som bor, og vi kjenner henne sammen med siste måne, Susanne, den yngste siste måne, hun døtter henne. Vi får en sånn om og om siste tur vi tve måneds badrandjon, som hun er om med. Og det var reisende et fornøyelse, så det har vært bedt en breakfast her nede i en sted som heter Treiten, og det er åmyntelig og godt å være her. Nå har vi vært sånn jeg grafer her, det er lengst siden vi har første fer. Da var vi en av sånne siste fer, vi trodde jeg siste her, det var Arne Elsa siste min døye. Så det gikk nok noen år, og Arne kom her etter, men vi tatt noen år familiejøl. Og det gjør vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nede i Sveis, og heldig jøl et år. Vi var noen kjølfrus folk ur familiene som var her nede i heldig jøl. Det var eisen i et opplevelse. Og det var eisen i det samme siste døtteren som kjipet i fyrtøy, og som nå eisen i kjipet i fyrtøy, som er i Toskana, som er nå, og som vi var her. Det var fantastisk. Annars är det inte en som har färdats nek för att hålla färdig. Färdats nek tar jag sett och just nämnt honom, norrländsk nämnt honom, teaterdans i Norden och nordisk teaterunion. Ta färdats nek till funder i norra London. Men jag har inte färdats nek annars, så rätt. Så det är något som det är som är värre. Nu kanske färdats färdats det inte mer, om det omstår värre till det, för vad? Och det är det. Jag finner ett bejna stant då.
1: Så färdats jag där, tack för det.
0: Tack själv.

0: kvöld efter kvöld och det där bytte sig fast I min. Nå så började jag I skola då igen och det blev också en dansskola vet hade det där med det allra mesta för I kvarteren så blev det ju samma. Vi gick in I skolan och dansa och läraren dansa I vi och det kom ända folk det kan det väl minnas. En fra vennene av oppi at han sa vi akkur eldre folk men det særlig en eldre gamla mann han var ekvillig ofta han hadde jeg passet seg opp så det da vi var høyt og frukar og lærte jeg akkur nymest lærte jeg akkur stev og så gjør og som kanskje han ikke vita så var funninger nyttarsbygd og her I bygd det har alltid vært faste sier at at det ble ferie I kyrkje, nyttarskvald, klokken 6. Og da var huset fullsett, altså kyrkje, fullsett ved folk, søvd under livet til ljøse, og da var nekve gjeste kom noe langt å ta til bygdene, og da jeg så kyrkje gang til hver I besteg, så var ferie hus, og gjestene fører vi, så inn og falt som det hele til, tja. Så var bare jeg dans, en natt til jeg begynte å være edden, så var ferie dans. Og klockan 12, halvgon 12, ta blev vi vid kardbort ur dansen och vi som var I böden. Men själva, det vi kunde så fyllde jag vi och lytte av och sövde ont och det som kvöj är värt.
1: Ja, så nämnde jag att det var en dansa ute.
0: Ja, jo, det var, alltså fyra månader tog jag vi hörst var rättliga nekkör vid det att jag lyckade vara till det så var dansa nekkör ut. Jeg har stått eldre når jeg nevnte oppi brunnen jeg gøyla, gøyla brunnen. Her ble jeg dansa, og jeg minnes øysen, det var dansa ivrige brygg som vi drøpte. Det var den fyrre bryggen som kom om ståra. Og så har vi, ja, vi drøpte det venteplasset, men det ble øysen sagt, men jeg gammel og tar det av brygg, her ble jeg dansa, og her ble jeg dansa, og da vi over sånne kvalter, og gav... Gav over kvalden og sommer, så var ofta at ikke ser man å danse. Det var så lagt som var kvøyet, latt av vis og stått der. Jo, det var en ekki kjørst ut her, Øysen. Det vi fikk jo ikke danse stå og fyrir noe. Hvis ikke fyrir jeg holdt skøy, så høy, det var en holdt rus. Da kom danse stå en liten holdt rus, ja. Og første tiltaket som var kjørst her, det var en sjøvlaug og spalte, for jeg får huset lige fra henne går øyre. Det var kjævnløyger, nok så større kremjende kjævnløyger, en så litt lærbit, det var kjævnløyger I Eppia Fjallun. Han ble spalter til alt. Det var en negge folk som kom til bygden av Sudjan. Jo, så var alltid taisåret, så var alltid danser at han var etter, og det var ikke vissen. Det var negge folk, rettelig av negge. Jeg kan minnes en av faste laven til, og det var oppe at det nødkjæret tog, det var taivet død og... Att det förvirrande ung manna fälla I bygden och I tag I första truschen och tar spalte vid en kjövlaik om fast lavetna. Och tack kvalite fast lavet sunne kvalite här var halv fjärs erbyggda folk och så I kjövlaik. Och så var danser alla nottena och det blev dansa längt in I dag I nätter och isen. Så det var hovad idéer av en så lättare bygd. Det var det. Gåa danser och isen. Folk kom och Jag är från Österöden, jag tar närmast och byggt den och jag har strämmat den I Ösni här. Min svart kom från Vojk och jag hade också väl kommit från Kötten och Vojk Ösen.
1: Ja, du nämnde ju också om dessa franska skipen som kom in av Fonnesfjör.
0: Ja, det har vi hört från äldre folk att förr ut och in det här. Tar fiska upp på Ursland och så lade det ofta en ägg bara där inne, kom in av fjören här och Enda hendi okkur skipsvannlokka her, ein fara land her, og her liggja folk, mannskap, grífin ut I gamla kyrkjarn her. Rømme Torg hadde nek samband vi bygda falki ta æsni, og jeg hørste at det var falk som ikke var så sør, og heldur at tva sa nok så vel, tarra mal, og æsni hørste at tar kom opp på, hvis det dansa og kjede dansa, så kom og tar opp på, og det skulle nu kanskje ikke være så løy, Det sexte att dansen och prunen till där förska dansen är kommen hän. Det var det folk som dotter rätteliga väl att tåsa tar det mal. Då hade hon en samband vittar igen. Så tar det var uppe I oj, tar det dansen väl.

0: Vi tar det här Toto och Hold the Line. Och vi får vidare kan jag kanske till Mark Curtin like som skiljer den till nästa line så vi får höra nu.
1: Ja, det är egentligen kör men jag har sån små bölkar som synja kapella. Det är Take Six som jag har lust att lägga ett röst nu. Ta jag var teenager. Det är sex amerikaner här, mest svarta amerikaner här, som synja samman och som gör Leo. Ja, trummorna och allt det är Gerard och Silver. Och så är det The Real Group som ösnö jag var så upp till Take Six så är det avskara och Toymon. Men det är alldeles av kvörsyn, alltså det är inte akkurat det samma. Ja, jag vet inte vad det är, men det är svarta och det är inte... Jag vet inte om det här bara sin där fylldjär kraftiga stämmer. Det vet inte vad det är, men The Real Group singer är nu mer folkliga sanger och jazz. Men ja, det är ganska lösande bröjar och just den här genre ganska.
0: Det är att synge a cappella, så det är det enda som hotar det. Och det är en röjning.
1: Ja, jag har hotat en av tog. Och när man synger i kåre, så började jag på testgården när jag var 15. Och så var jag i Sejan Sankaron och vi har sunnit en a cappella. Sälja Sejan Sankaron. Så det är det viktigt att man, ja men det är väl att man synger samman i flera rötter och man ska röjna att fettla väl en ny kväll annan så det lever som åt och gör sig omag vid klanschen och dynamiken och ta då bär Take Six och The Real Group helt otroligt väl.
0: Är det tors först?
1: Ja, det som te gör att det är ordentligt avancerat. Men man ska lusta väl ett kvarn öron, inte? Och man dammar väl att det är flöjrata. Mm. Och det ska vara syndsinvikla, ja. Det är cool.
0: Vad är det första läget vi får höra?
1: Vi börjar vid Sanchin, eller vi tackar Sanchin till Take Six som heter I Love You, som är av Flövne So Much To Say, som är från Nujan Rolfems.

0: Vi tar til bølgen Take 6, men vi tar det frem, vi, det rett å si a cappella?
1: Ja, ja, a cappella bølgen, som det The Real Group, som ble stående i 1944. Og jeg vet ikke selv hver jeg hørte det først, men jeg var av konsertet med, da jeg bor i København, så før jeg var til Malmö av konsertet i morgen, TV och i 55 så långt det tar. Jag lust en neck vet du imon och så och ja och så tar jag flott hem till förra så var det i förra nästan 22. Och ta var det när Peter Karlsson, han vill ju Iver, jag var inte minns det. Nej. Han steg efter förra och så kommer han åter till förra sjätte och han har just en sång som heter Göta. Som alla neck kör sjunger nu. Och nu alltså ur Imsko London.
0: Kan det så säga det visst ni bara The Real Group?
1: The Real Group. De är tonlagare här. Att de har spalt och sånt. Jag vet inte, den där Margareta Bengtsson som är sopranen till dem. De är upprunnade i fallet. Det är till Margareta Bengtsson och Peter Karlsson.

0: utsett til alt mulig, og er utsett til nekva tørre sangen. Men det gjør faktisk ødel sanger, og er utsett til det som det synes jeg. Nesten alt som det er utgjør, har det selv gjort. Men det her var også en samstarve vi ånder, og gjør det ut.
1: Det er vi The Real Group, er det noe som hodtekker den ekvart her vi, at ta mat at det synes på, jeg vet ikke, nå er det hos kjøleier, ikke så, og forskjellig, og er som synes ikke kjøler. Er som bedre til Take Six og The Real Group, er det en sankmat, eller er det noe som hodtekker den ekvart, som du bruker, og får øyeblåster til, og til noen, til du stjøtner en kjøler til dem?
0: Kanskje ikke Take Six, du tar øyelige rytmikker, men allikevel så det også nødt til å fettle sammen, blende alt vel, røddene og få det å leve så jant og pent, og som en øynt. Og det hardt arbeid. Og det var det også nødt til å ta med, selv om det så muskalsk og evnerøyk, at jeg sa også intervju med Peter, det samme intervju her han tog seg om hvordan ringte det var det det begynte. Så det hadde vært sammen med Take Six, og så det här skulle börja att han helt allihopa är rävligt. No? Men det är inte rävligt. Men det är bara harskt arbete att få det allihopa så som en ojnt.
1: Så det kan man få sin tre av utblåsa till att det här arbetet ligger i Östermann, Stjötan och Kors.
0: Ja, det är klangren att man lustar ett kvar nörren och att intonera alltså att det är rönt. Och att ojnt har spår sig ur.
1: Kan sangskot vara?
0: Chili con carne. Det är en som Anders Edenrott har gjort. Och så jag fann också en utsättning till kvinnor. Så synger han också när vi sjunger han till konserterna i Varsbron i maj och jag. Och ta beatboxa i Osbjörn Bertelsen. Mm. Ja.
1: Så vi tar en chili con carne.

0: Vi tar det bølgen First Call og leie Wait in the Water. Og nå får vi et vire til en nok så kjent svenske dame, Carolo. Ja, Stavar, hva er hodtøk til vi henne?
1: Ja, det er røtten til henne, hvor så vel hun, hvor så høyt hun klarer, som tar vi jenta. Nå har jeg slett nevnt Whitney Houston, og Celine Dion og Mariah Carey. Det er tror jeg sånne divar som jeg lurer seg ordene, jeg vet, og faktisk Natalie Cole. Och jag vet inte vart några sang till Toymon. Alltså i Voyage, det kunde ju gått av Just, men nu nämner jag det här, fyra. Det här klarar bara när jag har särskilt. Och så tar man ner unger och jag har alltid tänt sådana plate och så flöver. Och så är vi sitte och sunger vi simpelt en platen av Tampa. Och så ska man röna sig om det vid man klarar det som tar och sen klarar. Ja. Så det är så. Och så, ja, Corolla. Hon klarar oss nu, madame oss henne, han är öliga väl. Och så har vi oss nu finnit en äggborsor att hon har givit antalligen till hon lägger ut. Och till oss nu givit mer en ägg, att det är också lust att ordna en ägg vid en flöv som heter Blott en dag, som kom ut när i 85. Och av två flövna har vi valt en sang som heter Och Jesus öppnade mitt öga.

0: Vi tar då här Heina Lutzen och läge och misskunn till en god salmeren. Från Heina färre vi till en ära, ja, hon är ju svörd som en gift förringe. Vi har nekvar för att Malin. Vad är det för en sanker som vi skulle få höra nu?
1: Ja, nu får vi ta höra Malin Zachariasen. Vi sanker någon god till er som är färger som är av flövande, eller som är av flövande ontrarna värdor som kom ut i 2019. Malin har, hon är nog så ett känt fyrig att synja lovsanger, roliga, stittlar sanger som en tillbehandlig god. Och öjliga är roliga och hon synger där öjliga lockt och behärliga. Ikke Mariah Carey vittnesordant. Öjliga behärligt och läckerst och roligt att lusta efter. Uppbyggande för mig att lusta efter. Och jag har nått göra gott avtöj, avtöjflövne. Och men det är en sanger som vi skulle höra, han är mer uppbytt, som är det god och är som en färg.

0: Månadagen 22 juli är öppen till klockan 22.
1: Och nu är klockan 6.
2: Överskrifter: folk som har alkohol demens får inte så mot tillbå som annor. Lower brödingar var gjort av fjör, så folk yngre och äldre än tjej och trus och är vid demens är fink och som och rattande. Men en bölkor var undantagen.
3: Det är dåligt inte att skilja att man missar en rattande i en samfälla för att han har alkohol demens. Man vill sätta attast och gå in i autovi. Det är en lydigast ångkall.
2: Og skal vi forstå av følge og attakke seg kan av pollentøl i følgen skulle rødt og matengartålene til, og de hever vi forstå av han ikke som sier Barur A. Niklasen, deltaleire.
4: Jeg vet at det ikke er etter den bøylige tølene. Så jeg vil ikke skåte nærkere 100 000.
5: Problemet er bare nå i vinteren akkurat hendene mine, så det er virkelig at det er mer røyker nå. Men torsdagen skal det åpenbart vente en annen vei, så vi tar på at de får styrer på det.
2: Så la jeg sier Greta Svap og Bekk, som sammen med familiesunnere bor nærhentes Bordeaux og i Fraklande, her hervelige skoer eldre herja.
5: Jeg har ikke ordentlig å oppleve at jeg er den som vet på fargen, så er det noe helt annet. Men det er lydig å ha at Tei slætjulein her, tei arbeid annex volunteers, no vet ikke minst hva etter dem. Tei arbeid frivillig, og tei vilja, og doa vel, og jeg sjån det, man lyd sindsor bengen, men ikke direkta om løyve, eller så her. Så vi tar på bare det beste. Da kan man bare gjøre. Det är en fiska en timme eller center väck härifrån. Och vi tog det en av byggt som en tog det. Och ja, vi är så rök, vi är mest rök här. Vi har lukta på att jag har sen utgör. Det har hänt i ungefär 22-ästna. Arbetet ja, vi är som så inte tatt vi här det händer, men vi är mest av det.
2: Gosse känslan är det bänken?
5: Nej, jag tror att akkurat nå på grej lukas som tej är här fra och tej har en dotter som bor i Marignac med bänken här hans och tej är evakuerad men vi lukas som vi har upplevt att lukas som det är för och tej då väl det är inte ja, jo, man är finns det säkert men vi är spänken här till att det är så mycket lagt väck. Men det är inte stort lätt att flytta det som händer. Det händer bara mer och mer och ofta och ofta runt om här och alla stämmer.
2: Varför är du på att ha tid fintje från myndigheterna? Vad skulle du göra?
5: Fast nu här som vet är att jag skulle inte göra ganska bra att köra vintern efter mer. Som är det som är viktigt att det är hejtare nu så vill man öppna vintern. Men annars inte. Anke enn. Man skal bare halte eia vi og håpa at det regner.
2: Ja, hva ser utlittene for tøy?
5: Jeg kan sko ikke jeg sko det regner, jeg tror jeg regner det. Men problemet er bare nå i vinteren akkurat hent av henne, så det har virket som det er mer røyker nå. Men torsdagen skal det åpenbart vente en annen vei, så vi håper bare at de får styrer på det. Det her nekker firefighters som arbeider next slashly of its own is my flickwire for boy som ska ta tacka vatten över och så här så här är next som hanter här.
2: Säger Greta Svap och Bäck som samman vid familjesynare bor när inte Bordeaux. Og 240 hus er øyelagt, og 75 slutselis folk har finnet mine og i skover elten og i Fraklande, skriver Bretska Kringvarspe. Det er myndelagene og i Kjøront og i Østnyks Fraklande som bærer tøyntene, skriver BBC. Ånge på er om sivilfolk som har lært i lov, men 75 slutselis folk har finnet mine. Fyrre i vikene låter tvær slutselis, men lov nærendes bort da. 5 mål trus 1000 folk og ikke rundt økjennom var i nattflott borster. Hertil flere enn 220 000 folk og i alt flott borster og sjekke av skover eller noen. Og fyrre personen i morgen klokken 20 før Emmanuel Macron fortsette at heva kreppofond om eldene som herja var opplyst av LSE-borgene for løt og søgjene, skriver Norska Kringvarspe NRK. Måner veru gjørdur av falske vid demense og alt få ikke så må tilpå. Hette hoas lovarbrøytingar vore gjørdar i fjør, så folk under og iver seg og trus og vid demense fink og så må rettende. Men ein bølgur vær undan tidsin.
1: Folk under seg og trus og vid demense hava ikke alt så må rettende. Du rakter av tog som nevnes alkoholdemens, så fars du ikke så må tilpå som ånder. Marsten Kurberg er leiare av herbergenån.
3: Nei, altså, her som jeg kom fra, og den skildene jeg har i min arbeid, det er sånn at mennesker her det er, og jeg tror slett ikke å skilje at man mister en retten i en samfunn, for det handler om alkoholdemens, at man vil sette det atteste grønne av tog. Det er en lydje stånd.
1: Det var annars en stor dævår, annen desember i fjør, da løgte ikke samtidig at alle som er sjuk ved demense får kommunal tilbånd. Det var annars avmarska så leies, er best hei i vi tjei og trus fink og ekkong til kommunal tilbå og boplass av heimån. Og en hetta var det så at hei som var under tjei og trus hørte til Amanaverskje og mulig tilbå her. Men og i lovaroppskottnen var gjørst et undantek, så tei alkoholdementet under tjei og trus stod og av i svingjennom. Tei fyllde vi ikke vi. Årsøkjen stender vi mersingenom og åra så leies. Årsøkjen at alkoholdemens ikke en sjuka som i sjolven ser, stender vi og vestnar.
3: Nei, det har vist seg at det en trend i samfunnet at folk som har vært så troblagende vi rusdekka og rusøvnen, at det er ikke plass for dem. Det misser sin rettende.
1: Psykiatriske Deplin vimerste lovar oppskottet og skilte ikke hvor de alkoholdemento ikke var omfattet i og skriver i middelandet. Psykiatriske Deplin heldur ikkje at ho tekje alkoholdemensur er særlig vel definera, og ofta er talan om ena blanding av alkoholtongdom demense og ørendemense, og tog av hese folk ofta tørv av Taimon Tjernason som finnast av demensøkjennom. Malt veri tog til at alkoholdemensur eisene veri femdur av lovene. Heilsomala ræje var samt vid psykiatriska deplenon, men allmanna og mentamala ræje var av ærare fætan. De alkoholdementon skulle du ikkje vara pastor av avtalene. Vi mest vært hov at spurningren kunde takast opp at vi kommunerna skjettene, om ta vise seg at personer vid alkoholdemense hava tørva tjernaston som kommunerna veita. Nu har vi vidtjør søvna av herbergen her, da med landa byggva fem folk som dement, og gærestene har vært vera. Du er to er for inn og hittje etter sånn fem folk nå og sier hver hever alkoholdemens og hver ikke hever det.
3: Nei, og her kommer dette til at her vi er sånn at mennesker og støvna. Vi er ikke lagt nærmere, vi har jo større folk av herbergen, og vi tar omkring chans til å si at hvor er alkoholdementer og hvor ikke er alkoholdementer. Det er målaktene, men til selv kan de høre at her er en skiljelinje i midtelen, alkoholdemens og demens, tog. Nå har vi hatt det nære løvenløsning og vi omkring som, vi familiene som har demens. Altså, jeg tror vi bare ikke har suttet av månen og... Og tog er det synderende at man vil skrive at det er noe i lovene. Det er noe rettende som borger i landet gjør, og de menneskene som er her, de er ytla fyr.
2: Sier Marsten Kurberg, leier i Herbergsnån, Vig Georg L. Petersen, som leier innsleie til Rattes. Ærestene å ta vanlige vevorstover som avtakker seg å si fra om pollentøl. Men skulle vi kunne gjøre det av rettene åt, må vi dessen heve rødt og maten kartollene, og ta hevor vevorstover følge ikke som . Ta stedfester barer av Niklasen, delderleiere av vevorstover følge.
4: Jo, jeg vet ikke, til ærestene så det nemlig vevorstover som takker seg av sånne. Som i hessen før, at jeg takker virer fra dem som kører sånne modeller, og kanskje kunne køre det selv og mulig at det er litt bedre. Men altså, det er som Trubbelens ligger til her, og hvilken måned de tølene man har om de røttet litt. Som jeg skiljer hese tølene, så de bygd opp av møtinger. Og her er ikke maten i akkurat nærhet, altøy. Så skal det gjøres ordentlig, så må vi døsne ha rått matetøl og kunne være før for å røse til. Men och kan man vet klara att jag kan ut att jag tror att jag mig om men vi skulle absolut hitta på det.
2: Och utvart någon för i dag rätt regeln vet allt skort från hemmasöjna som han är och sönnen en tänk hon har kört och som kunnar om pollen försakner för färger.
6: Ta ser pollen kallt per rummeter. Alltså en försökning på pollen till per rummeter. Og utfra hvordan det er standes, og hvordan atmosfæren er, og hvordan groveren er, og annet. Og tog er det, ja, nå er det ikke vedfringer i høver, men så er det som jeg liksom frem til, så er det gjør, og da visste jeg at hvordan det er i praksis i verden og i sommeren, så er det som jeg forstår, så er det nok så etterfremt. Men at det er et forslag, men det er ikke mat engang.
2: Säger regeln vet alls kort om hemmasyna pollen.daxens.fo. Bara ur Anniklasen delar lägger jag vid vår stov och följa sigur att vid vår stovan hever inte som er matengartol att mata pollen vi.
4: Nej, här är särskilt tökna till och ta jag hukta på sort för när knarren för att vända sig allt manuellt och sort. Det är kravden ekva arbetsorsko. Men i skiljer att nu är det kvar att matisera och Så tandparten ber till så det bara om vi tar med annars mäkna och i förhåll till fortsättning och färska. Jag tackar och knäut dig. Men som sagt, det var inte att ta det på.
2: Så det är fortsättning och färsk som tar snurr sig om?
4: Ja, alltså det är till och med första på. Men ja, jag simpelthen kan nog väl. Alltså, frysen är som tölen är annan än vad det är. Det är inte att den böjer tölen. Så jag vill inte skåta näkrar 100 000 och så ofta att det ska kalibreras och så vidare. Det tror jag inte är svär för. Men utförande att jag har fått höll ni ut som han ger och det har jag lupen kört. Han har gerat det för alla föringar antan haft. Tandparsen klarar vi nog ägstna han blir kött. Men jag är säkra att höll ni rött och att andra ägstna får öka om klockor och höll och sådana. Det tar kanske inte långt tog och vi får en mån. Vi klarar det innanför kräver tre fräster till. Och jag kör det svärre än.
2: Men titt, fortäller jag om hos växer, veru kommande dianar och nu ägs ni om OV-matingar så du huxar att det kunde vara naturligt att titta och hitta att det kan ägsna.
4: Ja, det är till vanligt att vi slår era ständer som standar fyra att samla sådana data in. Så ja, det är vidare att förtända naturliga stånden som ska täcka det av sig. Och ja, och utan må vi märkna till så gör vi det.
2: Säger Barur A. Niklas Ventel där lejer av Vårstov och Färja. Och så färrar vi ett band till vår vananar. Fruskor vinter upp i struk av utnyrinje 8-13 meter om sekunde skutja och alla vävor i stövån. Och i kvöld håll skutja och överhuvud torst. Och i natt frukslåt och fruskan vint västan 5-12 meter om sekunde och små ett håll skutja. Fyra personer i morgon, frukslå till fruskan vind av utnyrinja, 5-12 meter om sekunde, halskutja, sölklottar och överhuvud torst. Mot och mitt dag i morgon drever av luften av några nätter. Sedna personer i morgon, frukslå till fruskan vind av utnyrinja, 5-12 meter om sekunde, samt rige och åkost äle som fra lojer minkar vintren ner i låt till frukslå, 3-8 meter om sekunde, hitten 8-12 stig. Og vi har det kvalt med landet, vi har opplevet dette før og kjenner noen sinter og trykk, men ikke beinleis bensjen. Trobeleisen just nå at atten ligger hentan veien, sier Greta Svabo Beck, som bor nærhendes Bordeaux og i Fraklandet, her herveliger skoer eldar herja. Folk som har alkohol, demens, får ikke så mot tilbå som ånder. Lovarbrøtinger var gjort der i fjør, så folk yngre og eldre enn tjejer tror ikke vi demense fikk oss som rettende, men en folk går være undan tidsen. Til å just ångån at folk vil ha sett attest og bo i røyene til å ha alkohol, demens. Det sier Martin Kurberg, leier av Herbergen om. Skal vi vår stå var førje at jeg kan kanna pollen til å følge jon, skulle røtte matengartholdene til, og de hever vi vår stå var ikke som sier bare Anniklasen, det eldre leiere. Talene er ikke om de aller boligeste tollene, så jeg husker jeg slik kosta nekrar 100.000 kronor, säger lejaren av Överståfärja. Tekniker Björn Hense Bäck och sändningarna Kjördok i Örg Lindensko Petersen och är som är till Elin Winter Poulsen.
7: Anlat Karl Engelbretsson Hansen og i Foklafyrre anda just Allan Sjukrosnon lejardegjon 25. juli 23 ara gammal. Gjerarfyrron verur lust, sattne. Og jeg skal lese henne kunnkjer og hånd fra Allan Sjukrosnon. Ola søker i aftan og Ola søker det er i røntgendelten og ambulatoriet kjøransoknarstovene stongt. Og oppgir atter som vannlutt 30. juli, landsjukruset. Og nå sender dere sondagslåtene.
8: Hei, og velkommen til Badneudvarpet, og velkommen av okkara løgnelige sted. Søvann vidt for at høyre i det ur Uslandet, hun kallast Badnabor. Loa Luin Tjomstis døtter hever skriva, og Beiner Bergson tutte. Vidfæra nu at høyra Frujon Bolstad Mortensen lesa.

Det var Frujon Bolstad Mortensen som läs sövna Batna Bore efter uslensko Lovo Luin Tjonstis dötter. Beiner Bergson tytte till förrest. Sövan, hon ständer i bogene okra löjneliga steg som bogadalt för jag lärare

0: Askrande nu preludium, Kari Solstein verstur.
1: Godmorgon där och välkommen till Sentinchna Preludium. Den första sangren som är för att spela i den, han är ur sångbok Guds Folks, sangren nummer 502, Victor Danielsson har tagit till förrest. Ola Ravale för att sinja, Kenji är omhöjar fjöll och däler.

Vi tar då Olav Avale Sintja Sanchin, Genji i om höjar, delar och fjöll. Nasse Solmer, det är en solmer ur Solmabögne, solmer nummer 393. Berghild Poulsen fyra Sintja, gack to fram, vi gav hon tröst.

Vi tar då Berghild Poulsen Sintja Solmen Gaktio fram vilka hon tröst. Ur Solmabögene färre vi då i sångbög Följa Folks. Det här är en fosterlandssanker som vi nu får höra. Hans-Andreas Djurus och Peter Alberg, sanker nummer 18, till Torsanar Manskör som förra Sintja, är älskje till land.

Vi tar då Hauna Kåre Sintja Solmen boar til till Atlar Tjauer. Och från Solma Sanchi färdar vi till Hottentonar. Här är det Deep Harmony. Deep Harmony.

Jeg svetter ikke. Eller kanskje gjør det korsene, men modvendren torska svettene så kvørst. Men jeg blir tyster. Lades det ikke om vågen, får jeg vet og tråd, og så renner alt sammen firmaer. Jeg fer ikke av syklene åtte vannfløske. Jeg tar ikke en urhalder av noen med en sykle, står ut i et syndra vatten i øyne og setter fløskene etter. Jeg var vant til å gjøre det av handehekve, og en løyende rørsler med en i alle tøyne hitje framfor meg. Jeg møter meg ikke av venner ensamadler. I festene visste jeg ikke om å sykle, og jeg ber en som er rundt og øde noen være venner. Om vegeskiftene leser vi syklene inn i en stationcar og kortet til øyebridgene bant vi her ned av flåvøtlen. Da kom ikke store lastbiler her, og breie veveren fram i pakkhus noen er en mekkende syklebreit som driver nekva syklere til syn. Vid avråd og hvordan jeg omfør vi skulle sykla, sette oss tøy og bryr av. Vi sykla og eisne lenge turer, sier man. En av dem man vil ta i åhap i hendt. Lange renneturene tar i vant ved til maraton er enslige, men at henge ned og styre og hekle i pedalene er nekva enslige. Endertek av sommerrørsel og åttan uihalt. Sykla mot brekko, av sløtten og undan brekko. Onken du gjør undan vinter, onken du mot vinter. Jeg skifter gir, tar i tøvra du, Sätta sig sin drövelse, kanna färerna, tracka härare, lattare, kanna färerna, få sig vatten, skifta gir, sätta sig sin drövelse, kan tidja som en slä av pojning. Trudistaren Dave Scott skriver i ingängsen till sina bok om cykelvänning. Ett i mojnån tidsi är det att testbeligaste av utsatta grejnen av ötlom tajmon i människa har funnit på. Är pura samt. Mana en är undan trydist någon må i cykla, samma kvås i höpeslöst där kan tidigast. Men det mest som Sansa läser Njore Brian Adams läge, 18 till I die och inne i mittlom band i Atlanheimen, häcklige nyra av pedalerna, dräger där uppåtor och nöje beinen i att finna rätta läge. Kyrra havs hiten och tröje vintern blasa i mot mig och få till att prika i kjolkna. Jag ska i Harvard ända i senast i juni och tog jag ästna visst mun i Cambridge. Liot vid Sam Adams kaka öle, liot vid Dunkin' Donuts. Jag packar allt vid för nyår och får hem till Japan 1 juli. Vad har jag så gjort med en behavior i Cambridge? Först av ötlån köpt en rikve och LP-platon. Det har man ju vikinga. Bär ju i Kjolvon Boston och i grannalänen är nekvar handlar en som säljer brukta plator. Och jag tog att höver bäst var jag ästny i handlån i New York och i Maine. 20% av platon jag köpte var jazzplator. Nästan allt hit klassiska tonlager och så några rockplater. Är ju ojen, eller rättare temarläser platesavnar. Bär att få alla kända till Japan vid stora arbete. Jag vet inte hur några plater jag är. Jag har inte tölor av dem. Och bär att huxa om till det med. Jag har väl köpt några plater sedan jag var 15 och jag har ju släppt mig av i en hopp. Platerna komma och färre ut att det är så kött att jag har inte kylat att Ta komma och ta färra, men att det visst, tälle är bara växande. Spårningen är inte nökten och ta över spårdryck och snäck varje ägge sig

är ja en rik för det sås men att det inte någon I boken The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald säger en av huvudpersonen Voyagers rökmävren och pololäkaren Tom Buchanan Det är rättliga vanligt att folk bygger fjås om till bilhus, men det måste helst inte vara nekva under en är som bygger bilhus om till fjås. Inte tror jag att jag vill rejpa, men det är ju fär vi att göra åker som lödgest. Det är så att jag tyckte gå och LP-plater vid tonlöjtet som jag äger flövet, hemprist inte vi att släppa mig av flövena och tjejpa LP-erna. Och det är så att jag är en AHA-värdare upptök av en tonavärste som är långt i äger LP och hur snarare upprunda utgavarna Hempris det helt ikke vi har vreket noe utgavene for det gamle. Derfor er vi nekvar i tog, for ikke nevne penger, og nekvar må helst si med våre vittleser. Som Atle rann i New York Marathon i november måned i 2005. Det var en vekran solbjørstan hester det. Det var en vek så vekur at hun nesten helt til færa suttja, meldt hun med i sala, kom og bursur ongon og hattla seg ned i ivre størst klaver, medan han sang et ørn i av Autumn in New York. I byrjaði sem að við fölkju í 1000-tali alla stæðan í Jórheimnon við verið að sæðan og Narrowsbrunna á Staten Island. Rannsjögnum Brooklyn, herrithöfundrun Mary Morris, allt í stendur og körur á mig og síðan sjögnum Queens, sjögnum Harlem og Bronx. Og nekva tóymar og nekva brúir sætni enda í umvalnum í Nonde of Tavern on the Green í Central Park. Hvað sé úrslutu verð? Satt að síðan ekki að reypa á. Og hvistu svo ekki svo gott som við innast inni hei vona. Jeg er feien enda i seg bautsna ved noen brennende enda setninger at du fyrir herre venning rann i New York City Marathon ved Seragåen Ørslut og var innelige rørter da jeg kom og malet. Og så gjerne sinnelige spake utmåd gjennom størfing og solsetre ved tematonleisen og rocker i ørnen. Til det blir jeg renna vantet jeg at jeg får være så, eller det vana jeg kvosser. Det var A-atlanen. Det var ikke eit jo atlan. Men i verleggen var det ikke alltid som atlan. Avvisa løter løyvene tar vi velja våna få grei på, kjemmer han som bænkar på dittnar ofta vid tjejljum på. Kanske er ikke alltid så, men jeg vet av røynten av flest av tøyenden i er vanlig tøyende. Bobberen teker hånden opp til hatten og er omberende å at løyta. Men det gjør ikke bøyen når bobberen kommer vi pette bedre. Og det kan bobberen ikke gjøre vi. Det bøter ikke om nekka at lasta bobberen fyrt til han eller tek og i nakken av honom og rysta han. Bobberen ger bara arbete som är lagt av han. Hvor har så lagt arbete av han? Jo, det är väldigt lätt. Och då törvar okon ena beatlan. Arne börjar renna helt med våra välfyr. Välkvultan och lökna känslan i knän om var horven. I vär ena synder du mår i beinen om, särlig i tjocken om, men det är ju inte på sig, helt det. Vänningar atlanen har ju varit som äter ånne, bättre än näkrande i undanrenning och i vana i... Jeg var mer eller mindre viser i at jeg får renne best av tøyene enn jeg var. Nå får jeg omsyre få av mine oppebarn og løn. Da vi begynte å fylle til ferdehalderen, som bare kjelte vi tøyene 30 tøymer og 45 minutter, vi iverste ikke i at jeg får et halte til tøyene, og til jeg måtte være bort av gjør. Da jeg også om denne skulle jeg fylle til hånden vi 30 tøymer og 55 minutter kjelte noen, og ikke begynte å runde kjøter for enn jeg var viser i at jeg orsker. Det har jeg vært kjela bedre. Men akkurat vær som kord junde med. Nu har du vant så hardt i hitan hon at orska du ikke renna til at høyna så ligger sekten da. Her står jeg med over, så vær jeg med over. Totla jonker i øyre og ammeren, så rever den og kjettan fresta og Pinocchio av i skola. Og tilfri stotton har du 30 timer og 45 minutter vært business as usual som er. Fyrst og 25 kilometerne her stod ikke også at fylltja 30 timer og 45 minutter færhalderen hon, men så orska jeg ikke langt. Jeg har vilt via vikingene, men som fra alle i orska og bein ikke fylltja vi, og jeg får å drakna. Først får 30 timer og 30 minutter færhalderen fram om meg, og så gjerne han vi 30 timer og 35 minutter mørkjennom. Det var vanligst. Han vi 4 timer mørkjennom skulle gikk fosser ikke fram om meg. Da jeg var kommet iver om tre bar og brunna og inn i breie høvesveien nian Central Park, ressa i sted og får så løgnet jeg vana at jeg var vi atter, men bare en av løtla løtet, Då jag tar i rann in i parserna och rände mig och utlägget någon lång och bräckna fick jag sina drott i högra tjocka. Det var inte så mänt att jag måtte stöka av, men på innan nötte mig att täcka av färgerna så är mest att kalla Jack. Och skåren är att han om mig och robbar och renn, renn!
og jeg vilde ikke anna, men det han vilde beinen ikke. Så jeg enda Jesu fyrir gav om fyra tøymon, men bare om reppe. Sjåvande gavst de ikke, og helt åslitten og røyene av Orlion Marathonen, 24-tallet, men alle mine gode atlaner og min utna vending gjørte meg heldere enn ikke vansviktene. Det var som om et dæpur skudj hei kroppet seg inn i bjudgen. Jeg ville ikke gå til akkurat det. Jeg hei vant så hars, og hvor fikk jeg sinne drått? Jeg røyner ikke å si at om du har kuttet er først oppeborna løn, men om en god i himne, det så om ikke jeg bier han om et tekjen. Det om ikke jeg vant at seg er sindra velvilt. Om leiet halvt år siden, i april 2006, rann i Boston Marathon. Det ligger fast at jeg renner et maraton om året, men jeg har ikke rettelig satt meg ved Uslid i New York, så jeg husker jeg at jeg skulle røyne at det. Hesa fyrir helt det vi vilja at det vi vengingsene, to i herra og tolna vengingsene har ikke hjulpet meg i New York. Kanskje hei jeg vant og mykje. Hesa fyrir leie og unga fasta vengingar atlan, randbær er sinter meire enn vanlig kvendt jeg, rønte ikke at hukse og mykje om det, og gjør det mest som bæra som jeg er i hod til. I rundt jeg sysser meg og sier vi med sjølvan, hette er ikke annen enn maraton. Jeg har gjort det var røyna kvært jeg kom på sjur hæsson. Tøy rann i Boston Marathon. Det var kjent og fyr, og jeg tog leie notan et, kjenne hver jeg brekk og hver jeg egnet så snæging, men det er ikke trygt for å gå under slid. Vil jeg ditt høyre slid? Tøy en kjem er, vi er ikke nek bedre enn i New York, men lærte av timen rundt noen anser jeg som friest etter at halte atter fyrre helmenskene av tegnen forvarligare og sparte meina med en rann. Jeg drakk omkvarv i ume og frøttes om å renne med en i boja i etter løtene ta jeg slapp å sette meira fero. Men hon kom omgant vi. Middelen 30 og 35 kilometer iver Heartbreak Hill som sikst vera herrasta stretje tjekk som smurst og utan trobelager. Miner og kjenningar som boja og her fja køyre og amme søtt og attana at de hei seg vel ut. Og det rett, til jeg rann bråsande nyan brekkene med en i vattra i tildare. Jeg var viser og at nå kunne jeg se det meira fero og renne enn å gå av tog, men da jeg rann fram ved Cleveland Circle og leien inn i midt på inn i Boston, for å bare innan jeg tingast og møyen skåla jo man i ume. Jeg fikk ikke syna drott. Det var vi nei og deg at jeg orska jeg renne seneste kilometerne fra Boston University Brunne til Måle, men jeg orska ikke renne kjådar. Sjølvande rann i Atlantainen. I rann tar 24 kilometerne og 155 meterne under samtrydden av loften og utan stegg og smøkte mer om alle vi som vandet var vi i Prudential Center. Svepte du i en silverlittan termokappa mot kultan og fikk imot heiersmerkje fra en av dem og sjølvbåtene. Og det var en sannelart. Livet er renn. Det er alltid så godt at det var rundt i et maraton. Det er godt tak, men hese for vi er ikke nøkte ved togene. Efter att ha varit runt och glädje med allt jag får glädje sig av Sam Adams, men således hejde det alls inte hesa för. Jag var bara märksågen. Kvart i världen hände, spurte konan Bilsen, hon bor jag vid Måle. Du sås det som år ut och jag vet att du har vant nekv. Jag visste heller inte själv kvart i hände. Kanske var det färgen att ältast. Kanske var det också helt annat. Kanske var det också avgärande som inte är varnast. Vi ödlun här som spurningen om måtte jag bara leta ivamålene seira borster som är kjeld och färg i öjmörsne. Men ett leje döjen av heilun hjärsta. Fyrre ni har runnit ett maraton och jag halte att det kommer väl för att du djävis det inte. Så länge kroppen helter halte jag fram vid gåon träste. Eisen jag mig över gammal och vajkor och folk bestå punter att tojen är kommande djävast. Jag är färg alltid jag kujta med. Eisen tar tojen vore värre. Kanske enda upp att det majra. För jag fullföra mina maraton. Jag lägger inte ut för att jag ånner sia. Således är jag kikavar och således har vi alltid varit. Det är lika så visst som att skorpionen stinker, cikadan klistrar sig till träbolen, laxeren svimer mot strömen och till hilen när han var klaktor och att enter halda samman allt löve. Detta varit bär för mig och för bojtjena ett slä av enta. Här varit inte en tonläger som tema är för Rocky. Og her er ikke solseter som jeg kan flytta meg inn i besta leie enn samregnar det over i gummiskån. Anker vil helst kalla det et vanbrott. Om et filmshandrit var skriva av hesson grunda leie, hei ene kvar framleier i Hollywood bæra hukt Leslie at sørste søgjene og vurste fra seg. Men ta i saman omkjemer er det helst så at han enden høskar som fotur i hoso til det her fölkje som jeg er. Sannelig,
Jeg får ikke renne til onkel Bæmi gjøre det, og jeg får ikke skrive til onkel Bæmi om det. Knapp igjen deg en fikk jeg ho å skrive en skallsøve, og jeg får reisende bare renne til jeg fikk ho. Jeg har vi alltid gjort som jeg har haft ho til, og tar jeg ånden røyne stekke mer og sannføre meg mokst anna etter å ha et mer stand i et trasker vi mot. Og hva kan en som er uverleggende kreve av øren? Jeg hittar opp mot i himne. Man är syndra miskon i verhöver vera få här. Nej, alls inte. Här så inte bara näkra hissen i sommarflågar svajma i kyrra av honom. Tar sig jag inte vem med. Skå inte tia allt. Jag skulle alls inte hukt upp mot i himne. Jag har tiat hukt inom mig självan. Och så ger jag det. Det är som att hitta ner igen, tjupa en brunn och finna näkra vinsem i här. Nej, alls inte. Einast jag så inte är min egna nattura. Mina egna trask och kjolko och åtryck och nattur som alltid röjner att slå och alltid blir gläns eller åka sover ett har jag trobeläggare er. Jag har knäckvit henne vimmar som ett gammalt kuffärst efter luftsens länka väg. Inte tyg att jag har haft så god en hod till det. Innehållet är allt och tungt och utkynden är så som så. Hon är ett läsaffär, men jag har ju inga ära. Då ger jag ens ni omkursvägna vad hon tänkte att henne. Kjolvand. Och så stann jag här. Og venje kvendt jeg til trøydeste kappingsna i Murakami og i Niigata. Etla, jeg knekk vi enn under min gamla kofferste, helt beina lei mot i enn og nutjum vognbråte, mot i enn farmaltare, skredlesare boning, etla, logmaltare og lei mot i menningarli og endastøyen. 1. oktober 2006, i Murakami og i Niigata. Hvordan Jack han omgant høy? Jag man helst att vara 16 år gammal tar jag en dag in, jag var ensam allra hemma, stod näkken framför åkra stora spegler och rannsäka i kroppen köttla. Jag gör det upp i hötten om kvät jag inte var som det åtta jag var, men kvås är det inte mycket inte. Till dömes, och heter det bara döme, var det äckna brytnar och tjuckar, och näcklarna såg ontaliga ut. Men som är rätt var det 22 avbrickte kommande av listan, och tar jag var våren så länkar vamlaiste vid mig kjolvan och gavst. Jag också säger, om så nek sast av mig som inte ständer mat vid ånder, för listerna vill jag ändå läsa om ett helg annan vi som linte, heila och kroppsliga förelägga. Det är öjliga trobult att vara 16 år. Allt ska jag loppa vänta. Det blir inte till att sucha sin egna stövel som hon är och då lägger det ett ur löknast och förelägga om vars fotler av underlåda känslan. Vi är någon få av flera röntor och lära solta, eller då bättre skilja, eller gåtäka. At ungen endte er at heim og luton og brekon som vi kunne bæra, og vi dans vel kunne leita at gåa fram tjåkon sjolvon og få som friast borsur. Minne om mot vanlaiset han dagen tar jeg stå nætjen framanfyr speklen og talt i alt som ikkje vær som det åttja væra vid kroppen og av mer, stender en firmer som et vea mot. Minne om hva så vanlaisa rokkniast ikkje har mer visste at de hei nekv større skuld enn åkner. Nu, om lai fjörer til årshetne, tar jeg stande vid strandina i svartare vattrakt og vergebrillon og boi etter starskåten og til en trøydist, kjemmer hetta fjæra minne fram at det fyrir meg. Atter ma i sanna hvordan usallit og løydesverst hetta hiltje og hvordan ofullkommen og usallig er. Jeg halte at alt som jeg langt har gjort er bortespilt. Nu ska jag svimja halvan annan kilometer, cykla 40 kilometer och renna 20 kilometer. Hur kär jag det? Är det inte samma som avhållande att jag står av vattnet i en gröte som har ett lydigt hål i botten? Jag kan också inte glömma mig om växer som är av det fackraste, som bojlagt till trödest. Det är blika låg, dörd i sjön och solen skynar och trödst hur hittas det. Jag kan heller inte kära mig om hittan i sjön. Er det fyrir fjóra fyrir vi enn om triathlon i Murakami og i Niigata, men hina trudja fyrirna hefa omstövna veri ut av lægi. Eina fyrir var ringt i sjónum. Japanska hefa vi sér að svika litt om hesti og við fengu bó om að renna á stronden i heldrinn að svimja. Sjólt tói vekkur veri av de friasta orsti hestregni nýr. Onkund tói var svo áslat at ég fekk ekki anda tói svegam frysvimjing eller var það svo kalt at ég måndi dói i kulta á suklunni. Så tar jeg sette meg i bilen og kører der 303 kilometerne ur Tokyo til Niigata, så ikke er alltid det ringeste firmer, og jeg visste ikke ui at akkurat ekvist litt for å hente. Det er mest som en vending ui at så ikke firmer,
og ta inn og stå, vi hetta kyrra og frielige heve, kjente jeg meg omkostvekna, jeg sender lumpa igjen. Akkur smal ikke under. Hett er leikkjöld, og utanfyr lura vantar som jeg ikke er fyrir fyrir at umynda meg. Ganske kjekkvurinn og tremer vi lufshattisligun kvalsbudjun, eller fyrir en atofrek bjötn a leipa av suklina bant og arn hun lekkas jo i hui. Kanska slær tåren og tilvilt nyur i heisen av meg enn i renne, eller lekkar en flokkar av ovun vespun av meg. Og kanska hever konan som bojar etter meg vi mal avduka et rævel et landamal om meg, knapplig er det firmer som her i ruvan at jeg av. I hevi ikke homeg av hva det kan henta, og jeg narkist alltid trudist noen umurakami vi bivan i barme. Men hesa fyrir kjerst ikke borster av vekri er godt, og med en stand jo boju i solen og i vatraktene fai i hita kroppen. Ödle er i meinlugum bunun, og det tidsas vera luka fjolterskotun som er, med en stand og i sjåa malan og boju etter a byrja. En løyen sjån. Jeg kan ikke bæra mer av suttjåkken som en bølg av neistøtt om delfinen som strandeier og nå boje etter av flåen skåla der udatter. Høtt hine tidsjast meira eldtua enn jeg, eller kanskje ser det bare så løs ut. Jeg avværer meg sjålvan om ikke færre ut i soveren og smalodder. Jeg er kommet så lenge lei, så nå må jeg bæra gjøre mitt utdasta og komme av mål. Vi tror ikke at tøymer skal ikke hukse om anna, men bæra svimja, sykla og renna. Bia kappingen ikke kjøtt. Jeg skajt i at klokkene. Hun er nesten ikke flott seg, så jeg ni hukte at den er sust. Da jeg kappingen i bia, får jeg helst ikke stunder at hitje at klokkene. Jeg har her til vært vidt til 6 triathlon, bare stort og lang. Men i 4 år, fra 2000 til 2004, var ikke vi i nøkron. Lenga slite kom ui av tog at etel triathlon i Murakami i 2000 knapt jeg ikke fikk svåme over kordre urkappingsene. Det tog lenga tog jeg få dem her atter etter kjeltsjen og kom atter av lei. Jeg visste heller ikke rettelig hvor jeg knapt jeg ikke fikk svåme. Jeg hoksa jeg, og så reik kjolts av lite. Ofte har vi runde, men omgang de år har vi vært vrek av. Jeg skriver at knapt jeg fikk ikke svåme, men det er korsen ikke første før at det er hent, men jeg har svåme svimjetegnen gjennom trøydeste. Det er ikke fire ikke mer som jeg har lengt, bare i svimjehiljon og i sjånen. Vanlige svimje er 1500 meter i omlai 30-30 minutter. Det er ikke så kjøtt, men det er noe mye til et triathlon. Jeg er nesten vaksen opp i fjørene og er venner av svimje og sjånen. Det er sikst at jeg som har lært å svimje gjennom svimjehile, kvier for jeg svimje og sjånen. Men det gjør meg ikke mon. Så mer er enda lettere jeg svimmer og sjån om det her er rymligere og det helder bedre oppe. Men da jeg kom i til selve kappingsen av fag i ångersvekken ikke svåme, jeg minnes at da jeg var vi i Tinnmann triathlon kappingsen i Oahu og Hawaii, en stort kapping fikk jeg heller ikke svåme fri svimming. Jeg leip av blaman og skulle føre svimja, men kjørte strong. Jeg lett i høtt i at anta just som jeg var venner, men kom ikke av leie. Da jeg ikke var i andre som jeg eier ved i rattor og spennende. Gjørsta for jeg leker ui, jeg misser temerhalt i ørmen og beinen, tror ikke jeg få høtt i under og være åras av. Og i Tinnmann triathlon er svimmingen stitser jeg vanligt, bare 800 meter, så jeg kunne bare slippe frysvimmingen og jobbs ved bringesvimming. Det blir ikke tidlig enn vanlig om triathlon, da jeg så om jeg være 1500 meter. Det blir alt og drøtt og for ytla ved beinen. Så i Murakami triathlon og i 2000 måtte jeg vi gråte noen i halsen for av borsrur. Jeg gavst, grulva jo på land, men var så over innan meg sjølvan at jeg rønt i atter sættene. Hiner lottekarne var lengst igjen litt nere av svimja og hørv nere av syklen, så jeg svean pur ensam adler. Da var han ikke nei av svimja frysvimjink. Vi andet jeg som i åtte og svean kjøtt. Hvor fikk jeg så ikke svå med bænt fram og undan? Første fyr i Bavien og Trudeste får vi ut ui til det vi nevnt være en flåtande byrjan, her alle svimjerne lå og boja og gjennom rød i sjånen. Ta sparska i sujemævren med nekva fyrir i sujina. Det slepps ikke undan i en kapping. Öll vilja være fremst og svimja stidst og lai, så det bor av vannet være rakter av en alboa, å få et sparsk, få kjekkvise og missa svimjebrillene. Men dette var første fyr ikke mer, så jeg var klokker av at være sparska av og byrja i ytla. Kanske är det minne om det som stänger sig upp att det kvar är för i början av kapping. Jag vet inte rättliga, men så alla liv och vidskiftning är det tydningar mycket, så självande kan det vara.
Det kunde jag snöver i åkast ålder av min svimming. Jag har själv lärt mig frysvimming och jag har omgående haft några vänner. Jag kan svimma så länge som jag vill, men det märker inte att jag alltid får ett här på sig ur som i åtta eller att det är några vöker sjön. Det är ett släge som bara körer av. I hej länge huxa att om jag alltid är för under trutest av ålvara måste jag göra åkast vid svimmingarlej. Samståndet som är rönt jag skilja kvart jag händer vid mig i sinnen hon är det helst inte välja lej jag görs åkast vid vänjinsna. Hei er just her, måndet som mekt anna kom i undan kæv. Enten vær at det gavst vid triathlon i 4 år. Tei årene rann i lenka tegnar som vanligt, og rann et maraton om åre. Men i vær ikke rattliga nøkter, og ein årsøkjen vær et missetna triathlon. Det får omgande ur hoen og namer at i fyrirla setne måtte reisa mig atter. Og i tullukon er i rattliga træsker. Er okkurs ikkje doa, men vil doa, får ikkje atterhalt fyrirne doda. Jag rann till att få emiska svimjevänjare att hjälpa mig att läge, men fick omgående fäter att de rattade till mig. Näck folk vidar väl hur vi skulle svimja, men det är inte så näck som du har väl att lära ånder. Det är alltid hur det är. Det är inte lätt att lära ånder att skriva skallsöver. I är inte hur det är. Men det är lika torr först att lära ånder att svimja. Och så lär sig inte bara vid svimjning och att skriva skallskap. Självt om lärare är till som då lärare av vissa lärargrannar eller hata löfraser vid av vissa mål är det färre lärare som mäknar nöjda sitt egna mål och lära till den föreläggare som anställd inte närmare kan häva och till som bor i honom. Nästan ingen då det aldrig. Jag spilte 2 de första åren i bort till att leta efter en god vänjare. Kvar jag för en nöjtje kom för en andra pilka vid svimjeläge som är så vi gör det i örvide ta i häras läga i och Og enden var at jeg nå ytla fikk svåm. Sjølvan det reik alt sjålt så lite, og det var ikke om å tale affære under denne kapping. Beate kom ikke før det sanne i at jeg helst for å være ågjørlig til å brøyde med svimmelig fra grunnene. Men så fann konan med en venner. Hun er jo omkant i doa svåm, men hitt jeg en av unga kvinner av venninga med i støyene som var svimmelærere, og ta er at undrast og akkur så vel hun nå dora svimmelig. Konan är tjej mer till eisnjö röjna svinsvimjelärare. Först huggde hon ätmar med henne svam och så spurgde hon kvart jag i attliga få bors ur. I attlmära var vi ju en och tröjdeste svära i. Så vill du då att frysvimja länka tegnar och sjönon, spurgde hon mig. Ja, men nu är det sista svimja kött stotta tegnar svära i. Frallukt, allt vi är neglattar tjej mer till jag vet kvart du vill.

alla stjärnor. Jag äger finna mat och vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för att ur min äckna kropp. Han är en öron steg. Jag är inte här som av biomann. Han tycks det känns efter. Eller är han bara en helt annan person nu? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Nå etter sendet John Sancher ur Moino Løyve, Kari Solstein verstor.
1: Velkommen til sendingsna Sancher ur Moino Løyve. Gjester i sendingsen ut igjen Steinvur von, tøndlagare, sangare og kørløyere. Steinvur, velkommen til sendingsna Sancher ur Moino Løyve.
2: Takk for det.
1: Til å Steinvur... Den första sangen, vi hejar bara på när vi har den första sangen. Du har valt en sang som Abba, Bölsen Abba. Vi vet att Abba fyller nekta till att du har framförst nekva Abba-sangen så samma vi bär som önstäcklig och samma vi kör. Ja, hva är det så särskilt vi Abba?
2: Ja, jag vet inte hva det är. Jag har alltid de melodiner och till östnö Gustav har spalt och sunge. Alltså tar dubba ofta rötterna. Och till bara leva fullt ut och gott. Det är simpelt bara gott handverk, kallade jag just nu. Ta präckva då, att ha livet än.
1: Ja, nämligen. Och är det också en stort lasin,
2: ja? Ja. Mycket. Jag älskar det. Jag älskar Abba. Allt mitt liv. Jag minns att mamma och pappa spalt i Abba, där jag var höll ut till. Och så hävda fyllt mig djögn allt liv. Jag älskar jag bara. Jag köpte plattor och flöver. Och så har vi varit till mamma mi i London. Och det var också en störst upplevelse. Och så kom jag till Voyage, Abba Voyage. Det är en byggning som är byggt där. En arena som är byggt där till Abba. Det är inte ordet hologram. Det är faktiskt Abba själv som gör alla rörelserna. Det möttes helt över 20. Och vi har samman till ordet Abba. Agneta och Frida och Benny Björn. Och vi har samman i 5 veckor och Sundjes och Sanchner som är i Jesus Kronne. Så det är torra rörelser och det var 130 kameror. Adamon som det fänga alltså rörsler och mimik simpelt en anleds mimik och allt så det är faktiskt te som står där
1: som har sett det som man säger
2: ja det kommer liksom upp ur paddlen och alltså det var helt otroligt alltså det var så ja alltså jag blev lite rörd alltså och så flyr för att det var så mega gott det var helt otroligt men det var ösnö ett orkester och sångare av paddlen tutsche folk. Så de spiller også den selv nøgle midt i. Ja.
1: Og du har valgt en sang, ja, det er ikke noen helt kjente sangen om Jabba. Kan du greie sin første sangen som du har valgt, og hvor du har valgt den?
2: Ja, altså jeg husker, jeg hadde Dancing Queen og Mamma Mia, Fernando hadde jo også en av de er to sangen som spiller mest Jabba, og mer damer også en ordevalgt høyre. Men så husker jeg, jeg skulle kanskje velge en som folk ganske ikke kjent så vel, og han hadde That's Me, som jeg også aldri gleder. Men det var vel strukerne her, og så disse morrene som i 1804. Sint det så sorgblutt. Og jeg held på ankermatt, og så er det sånn russisk en dame, eller så sier vi seg, som er dame aldri vel.

0: Vi tar det vært Toto og Hold the Line. Og vi får høre, kan jeg kanskje til Mark Hurtonlag, som er skyldig til neste løgn som vi får høre nå.
1: Ja, det er ikke endelig kjør, men ja, sånn små bølger som synes jeg kapella. Det er Take Six, som jeg har lyst til å ordne meg etter oss nå, da jeg var teenager. Det er seks amerikanere, mest svarte amerikanere, som synes jeg sammen, og som gjør Leo. Ja, trommene og alt det er gjør det selv. Og så er det The Real Group, som også har vært opp til Take Six, så er det avvarskere av Tøymon. Men det er aldri gavet kvørsyn, altså det er ikke akkurat det samme. Ja, jeg vet ikke hva det er, men det er svarte, og det er synes jeg... Jeg vet ikke om det er bare sånn der fyldigere kraftige stemmer. Det vet ikke hva det er, men The Real Group synger også noe mer folkelige sanger og jazz, men ja, det er kanskje litt sånn det brøyer og sånne sjanger ganske.
0: Men heter det at synes jeg kapella, så heter det noe som hodtikker til, og du har sin røyne, ikke?
1: Ja, jeg har vært hodtikken av tog, og også da man synger i kåre, började på testgården när jag var 15 och så var vi i Sejan Sankaron och vi då sjöng en a cappella Sejan Sejan Sankar ja. Så ta är det viktigt att man ja men man väl att man synker samman vi flyr rötton och man ska röna att fettla väl en ny kvällan så det lever som åt och gör så omag vi klanchen om dynamiken om och ta doa by Take Six of the Real Group helt otroligt väl.
0: Är det tors först?
1: Ja, det som tager att det är ordentligt avancerat. Men man ska lusta väl ett kvar nörren, inte? Och man dammar väl att det är flöjrata. Mm. Och det ska vara syndsinvecklat, ja. Det är cool.
0: Vad är det första läget vi får höra?
1: Vi börjar vid Sanchin, eller vi tackar Sanchin till Take Six, som heter I Love You, som är av flövande So Much To Say, som är från Nujan Rolfens.

0: Vi tar til bølgen Take 6, men vi talte fram, vi, det rett å si a cappella?
1: Ja, a cappella bølgen, som The Real Group, som ble stående i 1944. Og jeg vet ikke selv hver jeg hørte det først, men jeg var i konsertet med, da jeg bor i København, så før jeg til Malmö og konsertet i morgen, TV och i 55 långt ut här. Jag lustade en näckvete till Tajmon. Och så, när jag var flott hem till färger så var det i färgen 1922. Och ta var det när Peter Karlsson, han vill jag i Ivor, jag vet inte om du minns det. Nej. Han steg ett ur färgen och så kom han östen att till färgarsköterna. Och han har gjort en sån som heter Göta. Som alla näckvete och synsar nu. Östen är alltså ur Imsko London.
0: Kan det så särskilt visa ni bästa The Real Group?
1: The Real Group. De är tonlagare. De har spalt och sånt. Jag vet inte, Margareta Bengtsson som är sopranen till dem. De är upprunnade i fältsyn i stället. De är Margareta Bengtsson och Peter Karlsson och Anders Jalkeus och Anders Edenroth. Och så en som heter Katarina Henriksson. De är fem. De är inte ödlande som en musikskola i Stockholm. Alltså helt för att det är Lytel. Och så fortsätter det här. Det här var kor av Kjemanon. Och det syns jag, jag sa ett intervju vid Peter. Och han säger att det syns jag långt för att det är Lytel invecklade satser. Och så, och Margareta spalde till dems hörspö. Och Katarina, hon sang blues och, vad var det, soul eller helpset. Och Peter, han har spalt. Jag vet inte om han spalde mer mest jazz och fusion och sådär här. Och Anders, han talar ju som att han spalar ett instrument. Så det är allvarliga musikalska ödel. Och Anders Edenroth, han är tona smier och har utsett till allt möjligt. Och har utsett av sin ekvatora sangon. Men det ger faktiskt ödel sanger och har utsett det som det syns. Nästan allt som det har utgivit har det själv gjort. Men det här var också en samstarva vi ånder och givet det ut.
0: Det är vi The Real Group, är det något som hotar den ekvater vi att ta mat att det syns på, jag vet inte, nu är det skörlöjare, jag sov och försäljning och över som syns när jag kör. Det som bäter till Tech 6 och The Real Group, är det en sankmat eller är det något som hotar den ekvater som du brukar och får upplåster till och till någon där du stöttnar en kör till dem?
1: Kanske inte Tech 6, du tar er öliga rytmiker, men allukavel så är det också en tid vi att fettla samman, blända allt väl, röddenar och få det att leva så jämnt och pent och som en ojnt. Och det är härst arbet. Och det var det också jag tar mig, som det är så muskalsk och ämnarig. Att jag sa också en intervju vid Peter, det samma intervju här han tog sig om hur det ringde var det började. Så det hade vi samma vid Take 6 och så att det skulle börja att han helt allihopa är rävligt. Ja? Men det är inte rävligt. Men det är bara harskt arbete att få det allihopa så som en ojnt.
0: Så det kan man få sin tre av utblåsa till att det här arbetet ligger i Östermann, stöttande kurs.
1: Ja, till klangren att man lustar ett kvarnören och att intonera alltså att det är rönt. Och att ojnt har spursura.
0: Kan sangskot vara?
1: Chili con carne. Det är en som Anders Edenroth har gjort. Och så jag fann också en utsättning till kvinnor. Så synger han också. Vi såg han till konserterna i Varsbron i maj. Och jag och ta beatboxa i Osbjörn Bertelsen. Mm. Ja.
0: Så vi tar en chili con carne.

0: Vi tar det bøltjen First Call og leie Wait in the Water. Og nå fører vi dvigere til en nok så kjent svenske dame, Carolo. Ja, Stavur, hva er hun tykket vi henne?
1: Ja, det er røtten til henne, hvor så vel hun, hvor så høyt hun klarer, som tar vi gjenta, det var jo slett nevnt, Whitney Houston og Celine Dion og Mariah Carey. Det er trodde jeg sånn diver som er lortet i ordene, jeg vet, og faktisk Natalie Cole. Och jag vet inte vad några sankt att ta i mån. Alltså, jag var inte, det kunde ju gått av kjörst, men nu nämner jag det här, fyra. Det klarar bara när jag har hållit särligt. Och så tar man ner unger och jag har vi alltid tänt sådana plate och så flöver. Och så har vi sitte och sånger vi simpelt en platen att tampa. Och så ska man röna sig om det vid man klarar det som tar och är klarar. Ja? Så det är så. Och så, ja, Corolla. Hon klarar oss nu, madame oss henne, henne öliga väl. Och så har vi oss nu finnit en äggborsor att hon har givit antalet att hon lägger ut. Och till oss nu givit mer en ägg. Att det är också lustat att ordna en ägg vid andra flöv som heter Blott en dag. Som kom ut när vi 85. Och av två flövna har vi valt en sang som heter Och Jesus öppnade mitt öga.

0: Vi tar då här Heina Lutzen och Leje och Miskun till en god salmeren. Från Heina färre vi till en ära, ja hon är ju svörd som en gift förringe. Vi har nekvar runt Malin. Vad är det för en sanker som vi skulle få höra nu?
1: Ja, nu får vi ta höra Malin Zachariasen. Vi sanker någon god to är som en färger som är av flövande, eller som är av flövande undranarverdor som kom ut i 2019. Malin har, hon är nog så ett känt fyrig att synja lovsanger, roliga, stittlar sanger som en tillbehandlig god. Och öjliga är roliga och hon synger där öjliga lockt och behärliga. I Shumaraya Carey i vittningsordan. Öjliga behärligt och läckert och roligt av lortstätter. Uppbyggande för mig av lortstätter. Och jag har nått göra gott avtöj, avtöjflövne. Och men det är en sanger som vi skulle höra, han är mer uppbytt, som är det god och är som en färg.

Men Shirley Valentine får det så upp att vi gör det. Vi spelade ofta för det helt fan folk kunde ju vara sån stök var det. Bara var några fan folk som kom ut igen. Har ju till folk att spela isen. Så det är vi hemma till längst jag nu från. Men det var isen en eller så till lägre att spela tog. Jag hade till att folk bär män och kvinnor. Det blir ju ordentligt. Alltså det spelade närmast vi. Man hört, ja, oh ja, och första så in alla tyna. Och du har ju det så tatt och på, så du närmast, ja, det var en uppjöving, men öliga spännande och djävant. Med en fälla i fyra, det första kvällen i nyrre. Det här engagerade mig till att spela Kjöle Valentine nyrre. Det var faktiskt en öliga stått lite. Jag har paddlat med mig och min hand var vi. Och vi färde oss faktiskt allt annars runt. Vi är en koffert vi som lejtjena. Och han var så i alla fall följt kämmer då. Men det var en läkare som du kunde bära färre in kvar som helst. Jag hejade ett sådant. Du som kunde följta samman som var en kulissa. Och så annars skulle du bära här två stålar. En sålstål och en myntlig stål. Det var en öliga stått lite att göra det här. Jag hade ju varit de allra flesta förskvällen i Danmark vid Villeitsen. Och i husen och själva till Eisen. Det var Eisen en uppleving. En av stortliga sönning här i Kjell Valentine Eisen för manskår. Det var bara män. Det var Eisen en helt särlig uppleving. Och jag minns en av reaktionen från en av skåren. Det var som blev med över kona. Kona är förlätt ju öllan jag. En kona sa att hon är kättlig later. Men släpp med över sätta så inne. Han kan ju lära ju honom. Kan fejla, det är ju gräv allvarligt, säger han. Det är lukka som är en mans lejtjener. Det är vi stått lite görst. Feringen och grymet har vi feras vid Storon Lajkon. Det är vi inte lov i väld. Vi ferar oss och så sätter vi upp och har det skolasöjningar, svåg ju en golv. Svåg ju eisen ju ofta att jag går om följt, det ska sägas. Tack för att jag är fyrt här. Annars spalte han like som at Fairy Times enda. Et var fokkelig noe ikke man har gjort. Han var den mest utkjelte i meg over to. Han finner ikke på skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flita. Det var ikke bare bare. Og vi kom ut av bygden her, så hadde vi ofte skolesøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferdeste midtelen bygder, så sette vi opp om nottene til skolesøyninger.